0: Gullbylgjan. Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: svo frelsandi að hlusta. Við frelsum þig frá amstri dagsins.
1: So, set you free.
0: Með bestu lögum allra tíma.
2: Þetta er Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: Skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: lag allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka. I want
3: to break free. Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
4: Okay.
3: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
5: So freeing.
3: Þetta er Gullbylgjan.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Breaks over. Pásan búin.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma. Lifir á.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Are you ready to roll? Við höldum áfram.
2: Let the good times roll.
1: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: gotaldir smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Best

0: Rokkbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Sumar hátíð húsasmiðunar í júní. Pizza opnar frá Kotze og Enders, alltaf 25% afsláttur. Húsasmiðjan.
3: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
4: Bestu lög allra tíma.
5: Gullbylgjan.

0: Are you on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Good bylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: samband á Kompany at kompany.is.
1: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
2: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
1: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
3: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
4: I want to break free.
5: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
6: Yeah, break.
7: Okay.
5: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
8: So free.
9: Þetta er Gullbylgjan.

Morgunbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
2: Drinks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.
3: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað tróðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðan og blómavals.
0: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.

0: Gullbylgjan. Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
2: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
3: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
4: Gullbylgjan. Bestu lög allra tíma.

0: Super tilboð í júní. AEG þvottavél nú 95.990 og AEG þurrkari 99.990. Húsasmiðjan gildir líka í vefverslun.
1: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
2: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
3: Lýsisperlur eru fullkomnar í ferðalagið. Mundu eftir lýsinu.
4: Er útskrift framundan? Klukkan er með gjafir sem endast. Úr og skartgripir í miklu úrvali. Klukkan.is
5: Betri fjármál á höfuðborgarsvæðinu. ECIT. Traustur bakhjarl í turninum.
6: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.

0: Vefverslun Kemír opinn allan sólarhringinn. Kemi.is
1: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð. Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
2: Færðu leikinn heim með framúrskarandi myndgæðum með Samsung QLED sjónvarpi frá Símanum. Þú getur meira með Símanum.
3: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít Flísaverslun. Mikið magn á lager.
4: Vanda þið partískraut? Fullkomnaðu partíu með skrauti frá okkur. Partíland Holtagölum.
5: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
6: Kreatív Supersíl steypugljóin sem endist. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.

0: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
1: Útilegudagar í Everest. 20% afsláttur af öllum vango, tjöldum og útileguhúsgögnum. Everest, Skeifunni 6 og Everest.is.
2: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
3: Stöndum saman, afnemum verðtrygginguna. Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
4: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
5: Klukkan 7, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Ísraelsher gerði árásir á skotmörk í mið- og vesturhluta Írans í morgun. Samkvæmt miðlum í Íran heyrðust sprengingar í borgunum Isfahan, Karaj, Tabriz og Teheran. Alþjóðaflugvellinum í höfuðborginni var lokað í kjölfar árásarinnar og Íranir hafa þegar svarað árásunum með eldflauga árásum á Jerusalem þar sem sprengingar heyrðust yfir borginni. Yfirlýst vopnahlé á svæðinu virðist nú í verulegri hættu eftir að Ísraelar gerðu árásir á Beirút helgina þrátt fyrir samkomulag við stjórnvöld í Líbanon sem gert var í vikunni. Tveir létust í þeim árásum og 20 særðust. Mohammad Bagher Ghalibaf, forseti íranska þingsins, hefur sagt að herstöðar bandaríkjamanna og herafli á svæðinu séu nú á ný lögmætt skotmörk fyrir Íran. Þá greindu miðlar frá því í morgun að hútar í Jemen hafi gert árásir á skotmörk í Ísrael og hótað frekari árásum á skipaumferðum Rauðahaf. Donald Trump, bandaríkjaforseti, sagður hafa lagt hart að Benjamin Netanyahu, forsetisráðherra Ísraela í gær, að halda aftur af sér í því að svara hefndar árásum Írana. Á sama tíma þá sagði Trump í samtali við Financial Times að Netanyahu yrði tilneyddur til að sætta sig við það samkomulag sem gert var við Íran. Olíuverð hækkað 3% í morgun í kjölfar nýjustu átaka. Og að minnsta kosti 15 eru látnir og 130 slasaðir eftir að öflugur jarðskjálfti reiði við suðurhluta Filippseyja í nótt eða klukkan 11:30 að íslenskum tíma. Upptök skjálftans voru úti fyrir ströndum Mindanao eyjar og mældist skjálftin 7,8 stiga stærð. Í upphafi voru flóðbylgju viðvaranir gefnar út fyrir önnur lönd á svæðinu líkt og fyrir Japan og Indónesíu en þær hafa flesta verið afturkallaðar. Forseti Filippseyja, Ferdinand Marcos Yngri, sagði áarpi til þjóðasinnar í nótt að öllum björgunaraðilum í landinu hefur verið skipað að bregðast við því snarasta, auk þess að mann bilar til fólks að færa sig á svæði hátti við sjáumáli eftir frekari flóða kemur á völdum skjálftana. Borg sem nefndir í höfuðu að hersöðingjanum Santos varð verst úti, þar hafa tugir bygginga hrunið til grunna og er óttast að tala látina eftir að hækka. Rússneska njósnaskipi sem siglir nú íslenska efnahagslögsu og utanríkisráðuneyti greindi frá í gær hefur verið kallað ofur njósnaskip Pútins en það er hluti af norður flota rússneska sjóhersins. Íslensk varnamála yfirvöld segjast enga sérstakar áhyggjur hafa af skipinu enda stafi lítil sem engin hætta af því sjálfu. Skipið þó nokkuð þekkt. Sjálfur Vladimir Putin, Rússlandsforseti, var viðstattur þegar fáni var dregin að hún borði í njósnaskipinu sem heitir Yuri Ivanov. Þegar það var formlega vígt við athöfn í Kaliningrad vorið 2015, þá var eitt ár liðið frá innlimum Rússlands á Krímskaga. Þegar þýska dagblaðið Bild greindi frá víxlunni á sínum tíma kallaði miðillinn skipið ofur njósnaskip Pútins en það værum að ræða glænýja kynslu og njósnaskipa í sjóhers flota Rússlands. Og frétti vera næstaður á bylginu klukkan 8, þangað til maður finna allt um þessi fréttamál og fleiri á vefnum okkar Vísi.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Sumarhátíð húsasmiðnar og blómavals í júní. Markísur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
3: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
4: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskilum. Steypustöðin.
3: Við elskum þessar hellur.
5: Borðstofudagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
6: Íslenskir tómatar. Þú veist hvað þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
7: Kröftu í pallarhinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö pottétt tvenna. Sérefni, betri efni.
8: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk.
9: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
10: Útilegudagar í Everest. 20% afsláttur af öllum vang og tjöldum og útileguhúsgögnum. Everest, Skeifunni 6 og Everest.is.
11: Carglass hefur opnað á Íslandi. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
12: Carglass repair, Carglass replace.
13: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is.
14: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
15: Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus með þér í liði.
16: Bætt, bættari, bættust. Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
17: Segðu síps. Við drögum á morgun. Happrætti SIBS.
18: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
19: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
20: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
21: Ekki missa af einn stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðir meða á eclipse.is.
22: Pallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
23: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bílið þinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn sinn á það besta skilið.
24: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig

0: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Þakdagar í júní. Gerum sér tilbúð í þakstál og allt sem þarf í júní. Nú tíminn. Húsasmiðjan.
2: Komdu á bjarta tilbúðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
3: Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísór, Ármúla.
4: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
5: Brenndar upp kerrur í vorverkin. Bílanöst og bílanöst.is. Bónusréttur mánaðarins gómsætt Alfredo pasta með kjúklingi. Bónus, með þér í liði.
6: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
7: Veistu hvað? Það ætti ekki að vera svona flóki að komast heim. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu.
8: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
9: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is
10: Appelsín kynir. Ein með öllu.

0: Sumarið er tíminn. Gerðu stórgóð kaup á vörum mánaðarins. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
1: Alvöru gasgrill, brennandi heitt. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf. Rísa tax-free dagar eru byrjaðir í Ormsson. Heimsþekkt vörumerki á sérlega hagstæðu verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorgi Akureyri og ormsson.is.
2: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann er útilegumaðurinn.
3: Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
4: Spar Staðabergi er opin allan sólarhringin. Spar þegar þér endar.
5: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Traustur vélakostur og úrvals þjónusta er einkun sem við erum stolt af. Armar, sími 565-4646.
6: Sumarblóma markaður, 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðblöndum og trjáblöndum. Húsasmiðun og blómavall.
7: Góðan daginn, svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn.

0: Birkás. Þjónusta við uppbyggingu.
1: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
2: Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
3: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
4: Hjólaðu lengra á Trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafeni og örninn.is.
5: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
6: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
7: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is.
8: Aktu taktu opnar klukkan 8 alla virka morgna. Leyfðu þér smá lúgu í dag. Alltaf í leiðinni.
9: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
10: Er útskrift framundan? Kíktu í partibúðina í Skeifunni til að undibúa veisluna. Sjáumst í partibúðinni.
11: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
12: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Una Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Una Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilsstöðum, Höfn í Hornafirði og Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
13: Lífið á stutt fyrir óþægilegar nærbuxur. Skipt yfir í Comfy Balls og finndu muninn strax frá fyrsta degi. Comfyballs.is.
14: Konur athugið, hinnar sívinsalir Sloggi Maxi nærbuxur þrjár í pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í Sloggi.
15: Hansmýruð og Engstök. Útihúsgögn.is.
16: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is.
17: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
18: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
19: Glæsilegt úrval á sánahúsum og infrasánum á sauna.is. Sauna.is, fjárfestu í velliðan.
3: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað tróðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðun og blómavals.
5: Þú fær 2 cm þykkar útiflísar hjá okkur. Hægt er að líma flísarna niður eða setja á stillanlega stóla. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
4: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu. Stolpigámar.is.
1: Eitt mesta úrval að notuðum skrifstofuhúsgögnum. Endurnýtum og spörum. Efnisveitan.is.
9: Klukkan 8. Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á Bylgjunni. Ísraelsher gerði árásir á skotmörk í mið- og vesturhluta Írans í morgun. Samkvæmt miðlum þar í landi heyrðu sprengingar í borgunum Isfahan, Karaj, Tabriz og Teheran. Alþjóðaflugvellinum í höfuðborginni var lokað í kjölfar árásanna. Íranir hafa þegar svarað þessum árásum með eldflauga árás sem gerð var á Jerúsalem þar sem sprengingar heyrðust yfir borginni. Yfirlýst vopnahlé á svæðinu virðist nú í verulegri hættu eftir að Ísraelar gerðu árásir á Beirút helgina þrátt fyrir samkomulag við stjórnvöld í Líbanon sem gert var í vikunni sem leið. 2 létust og 20 særst særðust í þeim árásum. Mohamed Bagar Khalibaf, forseti íranska þingsins, hefur sagt að herstöðar bandaríkjana og heraflinn á svæðinu séu nú lögmætt skotmörk fyrir Íran. Þá greindu miðlar frá því í morgun að hútar í Jemen hefðu gert árásir á skotmörk í Ísrael og hótað frekari árásum á skipaumferðum Rauðahaf. Donald Trump, bandaríkjaforseti, sagður hafa lagt hart að Benjamin Netanyahu, forsetisráðherra Ísraela í gær, að halda aftur af sér í því sem að svara hefndar árásum Írana. Á sama tíma sagði Trump í samtali við Financial Times að Netanyahu yrði tilneyddur til að sætta sig við það samkomulag sem forsetinn gerði við Íran. Þrátt fyrir þetta gerðu Ísraelar árásir á Íran í nótt eins og áður sagði en olíuverð hækkað 3% í morgun í kjölfar átakana. Að minnsta kosti 15 eru nú látnir og 130 slasaðar eftir að öflugur jarðskjálfti reið yfir suðurhluta Filippseyja í nótt eða klukkan 11:30 íslenskum tíma. Upptök hans voru úti fyrir ströndum Mindanao eyjar og mældist skjálftin 7,8 stiga stærð. Í upphafi voru flóðbylgju viðvaranir gefnar út fyrir önnu lönd á svæðinu, líkt og fyrir Japan og Indonesíu, þar hafa þó flestar verið afturkallaðar. Forseti Filippseyja, Ferdinand Marcos Yngri, sagði ávarpi til þjóðarinnar í nótt að öllum björgunar aðilum í landinu hafi nú verið skipað að breiðast við þess narasta, auk þess sem hann biðlaði til fólks að færa sig á svæði hátti við sjávarmáli ef til flóða kæmi af völdum skjálftans eða eftirskjálta. Borg sem nefndir í höfuðu á hersöðinginum Santos varð verst úti í skjáltanum í gær. Þar hafa tugir bygginga hruni til grunna. Óttast að tala látin eigi eftir að hækka þegar líður á daginn. Þingfundur fer fram á Alþingi nú fyrir hádegið og hefst hann klukkan 9:30. Fyrsta dagskrá óundirbúin fyrirspurnatími til ráðherra og svo verða greitt atkvæði frumvarp en efnist útlendingar og lögreglulög. Að því loknu hefst umræða hið svokallaða innviðafélag sem stendur til að setja á laggirnar og einnig stendur til að ræða samgöngu áætlun fyrir árin 2026 til 2050 auk 5 ára aðgerða áætlunar fram til ársins 2030. Þar eru að ræða framhald síðar umræðu. Einnig fjármála áætlunar dagskrá en samkvæmt starfsa áætlunar Alþingis er nú stefnt að því að þingið fari í sumarfrí þann 12. júní næstkomandi. Rússneska njósnaskipið sem siglir nú í efnahagslögsögu Íslands og utanríkisráðuneyti greindi frá í gær hefur verið kallað ofur njósnaskip Pútins. Það er hluti á norður flota rússneska sjóhersins. Íslensk varnarmála yfirvöld hafa engar sérstakar áhyggjur af skipinu en það stafa lítil sem engin hætt af því sjálfu. Skipið er nokkuð þekkt. Sjálfur Vladimir Pútin, Rússlandsforseti, var viðstaddur þegar fáni var dreginn að hún um borði í skipinu sem heitir Yuri Ivanov þegar það var formlega víkt við athöfni í Kaliningrad vorið 2015. Þá var árliðið frá innlimum Rússlands á Krímskaga. Þegar þýska dagblaðið Bild greindi frá víkslunni á sínum tíma kallaði miðillinn skipið ofur njósnaskip Pútins en það væri að ræða glænýja kynslóð njósnaskipa í sjóher Rússa. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók einstaklingi nótt í tengslu við líkamsárás þjófnað og brot á lögum útlendinga. Viðkomandi mun hafa hrækt í andliti á starfsmanni skemmtistaðar og einnig í andlit lögreglumanns við handtöku. Á lögreglustöð kom síðan í ljósamaðurinn var eftirlýstur. Frá þessu greindi yfirlítið lögreglu í verkefni nætur en lögregla var einnig kölluð á vettvang vegna þjófnaðar í verslun þar sem tveir voru að verki og annar þeirra reyndist einnig vera eftirlýstur af lögreglu. Þá var lögregla tvívegis kölluð út vegna mann sem var til ama á skyndibindastað, þó fylgir ekki sögunni hvort hafi verið að ræða sama staðin í bæði skiptin. Og aðeins að veðrinu en í dag verður suðaustan átt 8-13 metrar á sekúndu en hægari breytilega á vestanverðurlandinu, rigning öðru hvoru en bjart með köflum á norðausturlandi. Hitinn 8-15 stig hlýjast norðaustan til og morgun verður austlæg átt 5-13, allvíða rigning eða skúrir en þó lengst að þurrt norðaustanlands, hitinn 10-15 stig. Og frétti vera næstaður á bylgjunni klukkan 9 en þanga til maður finna allt um þessi mál og önnur á vefnum okkar vísi.
20: Alvöru beikon. Alvöru bragð. Ali beikon.

0: Gullbylgjan.
1: Takk hérlega fyrir þetta, fréttastofa sínar og góðan og blessaðan daginn. Það Páll Sævar Guðjónsson sem heilsar hér á Gullbylgjunni á þessum fallega mánudegi. Það 8. júní í dag og ég get sagt ykkur það, ég rétt að jafna mig en þá eftir þessa stórkostlegu tónleika Bubba Morthens sem að framfóru í Laugardalshöllinni. Síðastlega Laugardalskvöld, kallinn orðinn 70 og lætur engan bilbug á sér finna.

0: Ég var að hlusta á blöðuna Hot er þann July með Stevie Wonder helgina alveg magnaður listamaður hér á ferðinni. Þetta var lagið For Once in My Life.
1: Þetta er Gullbylgjan. Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. 20% afsláttur af öllum Jumbo áltröppum í framkvæmdirnar. Húsasmiðjan.
3: Getur þú valið ávöxtunarleið í þínum lífeyrissjóði?
4: Ég skil ekkert hvað það segja.
5: Hjá Almenna lífsverki getur þú valið á milli 7 ávöxtunarleiða fyrir séreignarsparnaðinn. Allt frá 100% í erlendum eignum yfir í 100% íslensk innlán og greiður engan sölukostnað. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
6: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dúdda átt í bæ? Fáðu 5 stjörnur giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
7: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
8: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
9: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
10: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár eða valið Flugger núna. Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár. Flugger litir.
11: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
12: P. Karlsson býður mikið úrval af stór glæsilegum húsbílum. P. Karlsson.is.
13: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is.
14: Alvöru pallaolja og viðarvörn sem endist. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
15: Luxus dagar í Beauty Box. 20% afsláttur af luxus vörumörkjum út 8. júní. Beauty Box, síðumóla 22 og beautybox.is.
16: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
17: Arbesko Tech. Vinnuskór sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
18: Stærsta ævintýri sumarsins, Masters of the Universe, er komin í bíó. Jóhannes Haukur og Hafþór Júlíus á stóra skjánum.
19: Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið.

0: sætar bækur eða bakkelsi á næsta lestrarfund. Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskra lesingja á Facebook síðu Bylgjunnar.
1: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverk smiðjuvegi 2. Samverk.is.
2: Hellulagnir, jarðvegsvinna, drenlagnir eða beðarhreinsun. Við gerum þetta allt. Garðaþjónusta Íslands. Garda.is.
3: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
4: Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn

veist, Phil Collins ég vil bara betri í ballögunum heldur en svona fröðum lögum en magnaðu listamaður, það nú gett að segja neitt annað og við ætlum að fara þá frá Phil Collins við ætlum að hoppa yfir til Svíþjóðar og fara sjálfsögur hljómsveitin Abba þetta lag algjörlega ódauðilegt og þarf alltaf að heyrast reglulega Dancing Queen

0: Tony Hitley og félagar hljóðstæni Spandau Ballet og eitt af þeirra bestu lögum að mínum að til að ég Only When You Leave en framöndanur stutt skilaboð svo býða Dolly Parton, Ari og Spivakon og Elton John.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þetta gullbylgjan.
3: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
4: Nýr Honki EHS 5, fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfaröfða.
5: Inni ævintýri.
6: It's oh so quiet.
5: Í dag síðasti dagur kringlukastins. Nýjar vörur á 20-60% afslætti. Kringlan af öllu hjarta.
7: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun til þess. Við köllum það smakkið. En þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVAF Promet.
8: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
9: Sláttutraktorar fyrir smærri og stærri garða og lóðir. Þórhagur.
10: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
11: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
12: Þú fær túleg hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
13: Fjölarar blendur í úrvali. Gróðrastöðum örg. Matur, verslun og þjónusta. Allt í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í Fjörð verslunarmiðstöð. Fjörður.is.
14: HM leikur DeWalt og Stanley í húsasmiðunni. Skráðu þig í netklúb húsasmiðunnar og þú getur unni glæsilegt fútbolborð og fjöldavinninga frá DeWalt og Stanley. Komdu í klúbin og þú ert komin í pottin. Húsasmiðjan.
15: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og

0: umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
1: Ioniq 9 er nýr rúmgóður fjórhjóladrifin fjölskyldujeppi með alltaf 605 km drægni. Kynntu þér Ioniq 9 á Hyundai.is eða í Hyundai Kauptúni.
2: Gleðilega listahátíð í Reykjavík. Hátíðin stendur til 14. júní. Kynntu þér spennandi dagskrá á listahátíð.is.
3: Logoflex, þak gluggar. Logoflex, verum áberandi. Tónakvarf 3.
4: Hreinn bíll í allt sumar.

0: Þakefni, þakefni, þakefni. Góðu verðin halda áfram í júní. Þriðjir stærst þakefni á frábæru verði. Þakefnasala Íslands.
1: Afmælishátíð í Ylfa. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylfa að gera frábær kaup.
2: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
3: Miði í haftrætti SIBS er áskrift að brosi. Segðu síps við drögum á morgun. Haftrætti SIBS.
4: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
5: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa. Með

Þetta er Rockwell og Michael Jackson, Somebody's Watching Me og þá þóttu tíðundum sæta þegar þetta lag kom út að einhver tónlistamaður sem heitir Rockwell fengi Michael Jackson til þess að vera með sér í bakgröntum. Já, þetta er bara virkilega vel gert. Ég minn ykkur það að við fáum fréttir frá fréttastofu sínar á slæginu klukkan 9.

0: Það rúmið nákvæmlega eins og þú vilt. Lyfta höfðalagi og fótasvæðum og finna þreytuna líða úr þér. Nú eru stillanlegir dagar í betra baki með 20% afslætti af stillanlegum rúmum. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
1: Þakefni. Við höldum áfram með frábært verð í júní. Nú er tíminn til að klára þakið. Þakefnasala Íslands.
2: Flugvirkjun er alþjóðlegt verknám með góða starfsmöguleika. Innritun stendur yfir á tskóli.is. Tækniskólinn.

0: Birkás, þjónusta við uppbyggingu.
1: Hvað finnst þér? Þáttaka í lesringum, fjölgar sjónarhornum og dýpkar skilning. Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskra lesringja á Facebook síðu Bylgjunnar.
2: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
3: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref er áfram. Næsta skref er Væs.
4: Luxus dagar í Beauty Box. 20% afsláttur af luxus vörumörkjum út 8. júní. Beauty Box, síðumóla 22 og beautybox.is.
5: Förum saman í fengum.
6: Félagskapur. Fjöður. Stundir sem gleymast aldrei. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
7: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
8: Nænpæn er komið til Íslands. Fáanlegt í lítið sænars moratorgi. Tímalu skandinavis könnun sem samina þægindi gæði og einfaldan stíl. Komdu við og mátaðu Nænpæn í verslum lítið sænars moratorgi.
9: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
10: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökk beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
11: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
12: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og pósturum allt land.
13: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún er líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Flugger litir.
14: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
15: Kannaðu nýjan keim í garðinum matöll. Hér er Smáralind.
16: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
17: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En ísan er allafan að glæni hjá okkur. Fiskikongurinn, sóga við í þrjú.
18: Ertu að fara að veiða? Topptjöld.is
19: Gluggaþvottur. Glersýn.
20: Klukkan er níu, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á Bylgjunni. Ísraels her gerði árásir á skotmörk í mið- og vesturhluta Írans í morgun, samkvæmt miðlum. Þar í landi heyrðu sprengingar í borgum á borfi Isfahan, Karaj, Tabriz og höfuðborginni Teheran. Alþjóðaflugvillinum í höfuðborginni var síðan lokað í kjölfar árásarinnar. Íranir hafa þegar svarað árásunum með eldflauga árás á Jerúsalem þar sem sprengingar heyrðust yfir borginni. Yfirlýst vopnahlé á svæðinu virðist nú verið í verulegri hættu. Eftir að Ísraelar gerðu árásir á Beirút helgina þrátt fyrir samkomulag við stjórnvöld í Líbanon sem gert var í liðinni viku. Tveir létust og 20 særðust í þeim árásum. Forseti íranska þingsins hefur sagt að herstöðvar bandarengjamanna og herafli þeirra á svæðinu séu nú lögmætt skotmörk fyrir Íran á ný. Þá greindu miðla frá því í morgun að hútar í Jemen hafi gert árásir á skotmörk í Ísrael og hótað frekari árásum og skipa umferð Rauðahaf. Donald Trump bandaríkjaforseti sagður hafa lagt hartað Benjamin Netanyahu forsetisráðherra Ísraela í gær að halda aftur af sér í því að svara hefndar árásum Írana en það virðist ekki hafa borið árangur. Olíuverð hækkaði enn á ný í morgun í kjölfar átakana. Að minnsta kosti 19 eru látnir og 130 slasaðir eftir að öflugu jarðskjálfti reiði við suðurhluta Filippseyja í nótt eða klukkan 11:30 í íslenskum tíma. Upptök skjálftans voru úti fyrir ströndum Mindanao og mældist skjálftin 7,8 stig að stærð. Í upphafi voru flóðbylgju viðvaranir gefnar út fyrir önnur lönd á svæðinu líkt á Japan og Indónesíu en þar hafa nú flestar verið afturkallaðar. Þingfundur fer fram á Alþingi nú fyrir hátíð og hefst hann klukkan 9:30. Fyrsta dagskrá óundirbúin fyrirspurna tími til ráðherra og svo verða greitt atkvæði frumvarp en nefnist útlendingar og lögreglulög. Að því loknu hefst umræða hið svokallaða innviðafélag sem stendur til að koma á laggirnar og einnig stendur til að ræða samgöngu áætlun fyrir árin 2026 til 2050 5 ára aðgerðar áætlunar sem gildir til ársins 2030. Þar erum að ræða framhald síðari umræðu. Að auki er fjármála áætlun á dagskrá en samkvæmt starfsáætlun Alþingis er stefnt að því að þingið fari í sumarfrí þann 12. júní næstkomandi. Og fundarverður í kjaradeilu félags íslenska atvinnuflugmanna á Icelandair klukkan 4 í dag í samtali við fréttastofu í gær sagði Ástráður Haraldsson ríkissáttasemjari að ekki væri vita hvort deilu aðila sé að færast nær hvor öðrum skýrari mynd muni fást á fundinum sjálfum. Deilu aðilar funduðu síðast í Karphúsinu á 5. dagi var engar vendingar hafa orðið í deilunni svo fréttastofu sé kunnugt um enn ríkir svokallað fjölmiðlabann að tilmælum sáttasemjara þar sem deilu aðilar forðast að tjá sig efnisþætti viðræðna. Og frétti verða næstaður á bylginni klukkan 10 en þangað til má finna allt um þessi fréttamál og fleiri á vefnum okkar vísi.
0: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Tökum þá aftur til við tónlistina hér á Gullbylgjanu 909 og þeir sem voru að vakna, það mánudagur í dag, 8. júní. Og eins og þið vitið, kæru hlustendur, þá var ég náttúrulega gallharður aðdáandi Bubba Mortens og hann svo magnaður listamaður á allan hátt og hefur gert bara svo ótrúlega flotta hluti og kemur alltaf svo vel fram í fjölmiðlum og þessi tónleikar síðastliðið laugardagskvöld voru algjörlega frábærir og ég veit að það eru margir þarna úti sem eru sammála mér hvað Bubbi Mortens er frábær listamaður. Ég ætla að spila annað lag með Bubba núna, ég spilaði Binsker á hann, þetta er að sjálfsögðu Rómeó og Júlía.

0: Þessi listamaður lést fyrr á þessu ári. Þetta Britin Chris Rea og lagið Road to Hell og hann samtíði þetta lag þegar hann var að fara í matabóð til móður sinnar. Hann var að keyra út úr Lundunum á M4 hraðbrautinu og það var allt saman pikkfast og þetta lag kom til hans bara á einhverjum örfáum mínútum. Já, alveg mögnuð saga.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.
3: Besti

0: Happy Beauty Box. 20% afsláttur af luxus vörumörkjum út 8. júní. Beauty Box, síðumóla 22 og beautybox.is.
1: Mega Vika! Bíómiði fylgir fyrstu 1000 megavíku pöntunum dagsins. Pantaðu núna. Dominós.
2: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
3: Allur kjúklingur og kalkútt frá Ísfugli er ræktaður af íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum Ísfugl.
4: Hvað ætlar þú að gera í sumar? Þú finnur tilvalda ferðafélaga í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
0: Kringlukast í Kompanís. 20% afsláttur af nýjum vörum frá vönduðum merkjum. Kompanís Kringlunni. 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
5: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.

0: dagsins hjá Páli Sævari.
1: Og þá komin tíminn við kíkjum á lag dagsins. Það 8. júní í dag og við ætlum að fara til ársins 1967 eða tilbaka 59 ár. Því að þá var það hljómsettin Procol Harum sem var á toppnum á breska smáskifulistanum með lag sitt að Whiter Shade of Pale. Þetta var eina lagið sem að hljómsettin komst með á toppin í Bretlandi á sínum ferli. En það talað að það séu yfir 900 útgáfur til af þessu lagi með hinum og þessum listamönnum. Já, það finnst mér eiginlega alveg ótrúlegt og þó En þetta lag svo ótrúlega flott og textin alveg magnaður í þessu lagi En það sem að mér finnst svo flott með þetta lag Það upphafið og það hammundin Hversu vel leikið á hammundin í þessu lagi Lagdagsins eiga Procol Harum liðar og lagið A Whiter Shade of Pale

0: alltaf góður Rod Stewart hér á Gullbylgjunni 909 og lagið Sailing en framöndanur stutt skilabóð svo býða The Turtles, Simple Minds og Carol King
1: Skoteldi smellir öllum stundum Þetta Gullbylgjan
2: Besti tíminn til að setja sér markmið Besti tíminn til að ná því Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka
3: Baðlínan Heildarlausnir í baðherbyggjum Baðlínan
4: Pínotex viðarvörn frábær á pallinn og grindverkir. Bíkó.
5: Hápunktur vikunar lægra verð. Komdu og skoðaðu nýjustu vörurnar í ódýrast vikunar og fyndu munnin. Bónus með þér í liði.
6: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðatorki? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
7: Allt til hreinsunar á vatni, síjur, síjuhús og ufafljós. S-Hermann, Kyrjarhöða 2 og sherman.is
8: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Höfnihornafirði og Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
9: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
10: Pallaefni, föra, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
11: Ertu á leiðin í brúðkaup, stór afmæli eða veislu? Við hjálpuð þér að finna réttu gjafirnar. Elko.

0: alvöru Milwaukee tilboðsdagar hjá verkfærasölunni. Hörku afslættir, kaupaukar og happadræti. Verkfærasalan. www.vffs.is
1: Gull áfengislaus kynnir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 12. júlí. Forsölu líkur 18. júní. Tryggðir miða á besta verðinu á kótelettan.is.
2: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagns, götu og torfarhjól, hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
3: Veldu jákvæðan posa. Posarnir okkar taka jafnt við greiðslum frá kreditkortum og gjafabréfum. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.

0: Bíkó.is. Þú færð Napóleon gasgrillin í Bíkó.
1: Rennuhreinsun. Glersýn.
2: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
3: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
4: Bílsson verstaði. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
5: Klukkan 10, Gunnar Einir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Franskur flugmaður herþotu skaut í morgun niður dróna yfir Lettlandi. Úkraínskir sjálfsprengi drónar hafa nokkru sinnum ratað inn í lofthelgi Eystrasaltsríkjanna og Finnlands á undanförnum mánuðum vegna rafrænna truflana sem eru hluti af loftvörnum Rússa gegn árásum Úkraínumanna. Þetta mun verið í fyrsta sinn sem dróni flýgur inn í lofthelgi Lettlands og skotið niður þar en einn dróni var skotið niður yfir Eistlandi í maímánuði. Þann 25. mars brotlenti sjálfsprengi dróni í Lettlandi og síðan þá hefur það að meistakosti gerst fjórusnum til viðbóttar. Drónarnir eru allir taldir vera frá Úkraínu. Árið 2024 brotlenti rússnesku dróni síðan í Lettlandi einnig. Úkraínumenn hafa fjölga dróna árásum sínum í Rússlandi verulega undanfarna mánuði. Ísrael segir gerði árásir á skotmörk í mið- og vesturhluta Írans í morgun og samkvæmt miðlum í landinu heyrðust sprengingar í borgunum Isfahan, Karaj, Tabriz og Teheran. Alþjóðaflugvellinum í höfuðborginni var lokað í kjölfar árásana. Íranir hafa þegar svarað árásanum með eldflauga árása á Jerúsalem þar sem sprengingar heyrðust yfir þeirri borg í morgun. Yfirlýst vopnahlé á svæðinu virðist því í verulegri hættu. Eftir að Ísraelar gerðu árásir á Beirút helgina þrátt fyrir samkomulagi við stjórnvöld í Líbanon í liðinni viku. Tveir létust í þeim árásum og 20 særðust. Fósið íranska þingsins hefur sagt að herstöðar bandaríkjanna og herabli á svæðinu síðan úr lögmætt skotmörk fyrir Írani og þá greindu miðla frá því í morgun að hútan í Jemen hafi einnig gert árásir á skotmörk í Ísrael og hótað fleiri árásum á skipaumferðum Rauðahaf. Donald Trump bandaríkjafósiti sagði hann var lagt hart að Netanyahu fósitisráðherra Ísrael í gær að halda aftur af sér í því að svara árásum Írana. Það virðist þó engan árangur hafi borið. Olíuverð hækkaði enn á ný í morgun í kjölfar átakana. Þingfundu fer fram á Alþingi nú fyrir hádegi og hefst eftir hálftíma. Fyrsta dagskrá er óundirbúin fyrirspurnatími og svo verða greint atkvæði frumvarp en nefndist útlendingar og lögreglulög. Að því loknu hefst umræða hið svokallaða innviðafélag sem stendur til að sitja á laginnar. Einni stendur til að ræða samgöngu áætlun fyrir árin 2026 til 2050, auk 5 ára aðgerðar áætlunar sem gildir til ársins 2030. Þar erum að ræða framhald síðari umræðu. Einnig er fjármála áætlun á dagskrá, en samkvæmt starfs áætlun Alþingis er stendt að því að þingið og þingmenn fari í sumarfrí þann 12. júní næstkomandi. Og í dag spáir veðurstofan suðaustanátt 8-13 metrum á sekundu en að það verið hægari breytilega átt á vestanverðurlandinu, rigning öðru hvoru en bjart með köflum á norðausturlandi. Hiti 8-15 stig og hlýjast norðaustan til. Á morgun verður austlæg átt 5-13, allvíða rigning eða skúrir en lengst að þurft norðaustanlands, hiti 10-15 stig. Og frétti verða næstaður á bylgjunni klukkan 11, þanga til maður finna allt um þessi fréttamál og fleiri á vefnum okkar Vísi.

kælaði fyrir þetta fréttastofa sínar og höldum áfram með tónlistinu og 11. klukkutíman ætla ég að byrja á hljósiðinni 10cc en hljósiðin 10cc ætlar að heimsækja okkur Íslendinga þann 23. júni og halda tónleika í Eldborgarsal Hörpu. Miðasala er inn á tix.is og einnig inn á

0: Hvar sem þú ert, þar erum við. I got you, baby. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine, you got me.
0: Þetta er Gullbylgjan.

0: David Bowie, alveg svakalegur köttur hér á verðinni, það er alveg bara einfallega þannig. Gamalt og gott frá honum er lagið Space Oddity.
1: Magnaðar minningar
2: á gullbylgjunni.
3: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
4: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.

0: njótum lífsins. Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
1: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinir njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.

0: bíó og gull áfengislaus kynna.
1: Bíddu bara þetta reddast í Bæjarbíói. Forsala er hafin. Nánari upplýsingar á stubb.is og bæjarbíó.is.
2: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
3: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
4: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
5: Leifðu þér smá lúgu. Kjúklinganakkar og gos aðeins 999 krónur.
6: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is.
7: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski Bar.

0: Gullbylgjan. Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka. Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is Mannauðsstjórnun, verkefnastjórnun og stjórnun og leiðtogaferði. Verkefnamiðar og krefjandi námslínur í fjarnámi fyrir stjórnendur og sérfræðinga. Diploma í boði. NTVF Próment.
1: Langar þig að stofna nýjan lesring? Eða ertu kannski þegar í þremur? Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskra lesringja á Facebook síðu Bylgjunar.
2: Flottar yfirhafnir í stærðum 38 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
3: Of bjart? Hvernig svafstu í nótt? Sofðu rótt frá Iceherbs náttúrleg blanda af hreinu magnólia og fjallagrösum sem bætir svefnin á náttúrlegan og kröftugan hátt. Sofðu rótt frá Iceherbs.
4: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
5: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
6: Komdu í nútíman. Flugger litir.
7: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: Gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
9: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.

Sálunas Jóns Míns og laga af fyrstu blötu sveitarinnar, Syngjandi sveittir. Hvernig komum út? 1988-89, ég mann ekki alveg taskitur út öllum áli á lagið á tjá og tundri. Jæja, þetta er bara komið hjá mér í dag, Bragi Guðmundsson mætir hér á eftir klukkan 1 og verður með okkur klukkan 4. Ég heiti Páll Sævar Guðjónsson, þakka samfylgdina á þessum mánudegin. Þið njótið það sem eftir lífi dagsins og heyrust við aftur í fyrramáli.

0: Ein kynir, ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina, þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló, á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Luxus dagar í Beauty Box. 20% afsláttur af luxus vörumörkjum út 8. júní. Beauty Box, síðumóla 22 og beautybox.is.
3: Borðstofu dagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofu húsgögnum. Vók fyrir heimilið, síðumóla 30, Glerártorki Akureyri og Vók.is.
4: Kringlukast í kultúr og kultúrmenn. 20% afsláttur af nýjum vörum frá vönduðum merkjum. Kultúr og kultúrmenn Kringlunni.
5: Gerðu dundur kaup á risa tax-free-dögum Ormsson. Fjöldi hágæða vörumerkja á hagstæðu verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
6: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
8: Allt fyrir ástríu kokka landsins. Bak og verslunatækni, Draghálsi 22, bft.is.
9: Kjúklingastaðurinn Suðurveri, alltaf góður.
10: Klukkan 11, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Utanríkisráðherra Breta segist nú hafa gert J.D. Vance var að forseta Bandaríkjanna ljóst að það hefði verið rangt af honum að kenna innflytjendum dráp á ungum manni þar í landi. Bandaríkjastjórn hefur notað drápið sem skotfæri í undirróður gegn innflytjendastefnu Evrópuríkja. Vance tengdi dráp á Henry Novak, 18 ára gömlum hvítum háskólanema í Southampton, við meinta fjölda innrás innflytjenda eins og hann orðaði það. Og sagði að Bretar ættu að fyllast réttlátri reiði yfir því. Sett að það morðið einni í samingi við meinta pólitík sjálfs hatturs á Vesturlöndum. David Lammy, utanríkisráðherra Bretlands og varaforsætisráðherra, segir að þeir og hans hafi rætt saman í síma í gær og að samtal þeirra hafi verið kröftulegt eins og hann orðar það. Í því hafi Lammy sagt bandaríska varaforsætanum að það hefur verið rangt af honum að kenna innflytjendum dauða Novak. Á meðal þessara staðreynda sem Lammy reyndi að útskýra fyrir Vance var að morðingi Novak væri breskur og hann væri nú þegar á bak við lás og slá en maðurinn var dæmdur í lífstíðar fangelsi í Bretlandi í síðustu viku. Að minnsta kosti 20 eru nú látnir og 130 slasaðir eftir að upplögur jarðskjálfti reiði við suðurhluta Filippseyja í nótt klukkan 11:30 að íslenskun tíma. Upptök skjálftans voru úti fyrir ströndum Mindanao eyjar og mældist skjálftin 7,8 stig að stærð. Í upphafi voru flóðbylgju viðvaranir gefnar út fyrir önnur lönd á svæðinu líkt og fyrir Japan og Indonesíu. Þær hafa síðan flesta verið afturkallaðar. Forseti Filippseyja, Ferdinand Marcos Yngri sagði áarpi til þjóða sinnar að öllum björgunaraðilum í landinu hefði verið skipað að bregðast við hið snarasta, auk þess að maður bilaði til fólks að það færi sig á svæði hátti við sjáumáli ef til fleiri skjálfta kunni að koma. Borg sem nefndir í höfuðu á hersöðingjanum Paulino Santos var verst úti í skjálftanum, þar hafa tugir bygginga hrunið til grunna og er óttast að tala látina í eftir að hækka. Rússneska njóstaskipi sem sigli nú í efnahagslögsögu Íslands og utanríkisráðuneyti greindi frá í gær hefur verið kallað ofur njóstaskip Pútíns. Það mun vera hluti af norður flota rússneska sjóhersins. Íslensk varnarmála yfirvöld hafa enga sérstakar áhyggjur af skipinu, enda stafa lítil sem engin hætta af því sjálfu. Skipið er nokkuð þekkt en sjálfur Vladimir Pútín, Rússlandsforseti, var viðstaddur þegar fáni var dreginn að húni borð í skipinu sem heitir Júri Ivanov. Þegar það var formlega vígt við hátíðlega athöfni í Kaliningrad vorið 2015, þá var eitt ár liðið frá innlimum Rússlands á Krímskaga. Þegar þýska dagblaðið Bild greindi frá víxluna á sínu tíma kallaði miðillinn skipið ofur njósnaskip Pútíns, en það var að ræða glænýja kynsló njósnaskipa í sjóherflota Rússa. Fréttir verða næstaðar á bylgjunni klukkan 12 en þangað til maður finna allt um þessi fréttamál og fleiri á vefnum okkar vísi.is

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: til 5 ára miðað við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu amstur og tryggðu þér nýjan MG fyrir sumarið. BL Safaröða.
1: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
2: Nei.
1: Frábært, ég var að spá í hvort að geta skutla okkur upp á völlin. Þú myndi bara peika okkur upp á þrjúleiti.
2: Já, jú.
3: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
4: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið betra með Pepsi.
5: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
6: Ertu með í ferðalag í sumar? Sjáumst á N1. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
7: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
8: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
9: Allt fyrir stóreldús og fagfólk. Bak og veslunatækni.
10: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
11: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
12: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
13: Are you ready to roll?
14: Við höldum áfram.
15: Let the good times roll.
14: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.
4: Nýr Honki EHS 5, fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfarhöfða.
5: Ekki missa af Milwaukee bílnum. Þú sér dagskrána á www.fffs.is. Verkfararsala.
6: Hvernig væri að fara út með veðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
7: Skanna, skunda og skell einhverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
8: Förum saman í fengum.
9: Félagskapur. Fjörur. Stundir sem gleymast aldrei. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
10: Rísa taxfrídagar í Ormsson. Vörur frá Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum framleiðendum á frábæru verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
11: Nú bjóðast nýr 100% rafdrifnir MGS 5 og MGS 6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaða tíma. Hvernig hljómar MG? BL Sæfarhöfða.
12: Fyrir þá sem vilja meiri ró, meiri endurheimt og meiri vellíðan, þá mæli ég með sánahúsum og infrasánum frá sauna.is.
13: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér smáralind.
14: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
15: Betri laun á hellu. Easy IT. Traustur bakhjarl á Suðurlandi.
16: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
17: Ef stjarnan í framrúðinni minni en 100 krónu peningur, gerum við hana þér að kostnaðar lausu.
18: Carglass Repair, Carglass Replace.
19: Við leysum flækjurnar, þú tekur við greiðslum. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
20: Bónusréttur mánaðarins gómsætt Alfredo pasta með kjúklingi. Bónus, með þér í liði.
21: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
22: Njóttu 5 stjörnu ferðafrelsis innanlands í stórglæsilegum húsbíl frá pkarlsson.is.
23: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
24: Segðu síps. Við drögum á morgun. Happdrætti SIBS.
25: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
26: Sumarhátíð húsasmiðlar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
27: I want to break free.
28: Við ætlum að frelsa þig frá þessu.

0: Bíómiði fylgir fyrstu 1000 megavíku pöntunum dagsins. Pantaðu núna. Dominós. Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: Allur kjúklingur og kalkútt frá Ísfugli er ræktaður af íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum Ísfugl.
2: Ég ætla ekki að segja að þetta sé eins og íslenska Uber, en ég meina hopp, leigubílar.
3: Glæni Gerry Webersending er nú komin í Laxdal. Fjölbreytt úrval af drögtum, jökkum, pilsum, buxum og bólum í fallegum og mildum sumarlitum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
4: HM-veita í tölvutegn. Alltaf 50.000 krónu afsláttur og HM Happadreya fylgir öllum sjónvörpum, tölvutegnmörkinni og undirlið Akureyri.
5: Geimslu og bústlóðagámar til leigu, margar stærðir í bóði, stólpigámar.is.
6: Vantar bækur eða bakkelsi á næsta lestarfinn? Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskra lesingja á Facebook síðu Bylgjunar.
7: Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 2 cm þykkum ítölskum útiflísum. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
8: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
9: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
10: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
11: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörum mánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
12: Luxus dagar í Beauty Box. 20% afsláttur af luxus vörumörkjum út 8. júní. Beauty Box, síðumóla 22 og beautybox.is.
13: Segðu síps, við drögum á morgun. Happdrætti SIBS.
14: Fullkomnaðu útskriftaveisluna þína með okkur. Partiland 12. garðum og partiland.is.
15: Sterkir og fallegir garðbekkir. Útihúsgögn.is.
16: Allt fyrir ástriðukokka landsins. Bak- og veslunatækni, Draghálsi 22, bft.is.
17: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
18: Nú eru alvöru Milwaukee tilboðsdagar hjá verkfærasölunni. Hörku afslættir, kaupaukar og happadræti. Verkfærasalan. www.vffs.is.

0: Utanríkisráðherra fullyrðir að möguleg innganga Íslands í Evrópusambandi hafi engin áhrif á varnarsamning Íslands og Bandaríkjanna. Kalla þurfti til lögreglu að konukoti í síðustu viku og stendur til að bæta lýsingu og fjölga myndavélum á svæðinu. Ísraels er gerði árásir á skotmörki mið og vesturhluta Írans í gærkvöld og í nótt er róvirist hafa færst yfir að nýju. Tónleika Bubba Mortens í Laugardalshöllinni helgina þóttu takast afar vel og sjálfur gefur hann þeim toppengun. Jákvæð tíðindi barust í morgun að Kristján Eriksen, landsliðsmanni Danmerkur, sem hné niður í leik með danska landsliðinu í gær. Suðaustlægið að breytilega átt 5-13 en hægar í suðvestan til rigning eða skúrir en útkomi lítið norðaustanlands. Komið í sæl, það komið að hátíðis fréttum á bylgjunni Gunnar Reynir Valþórsson les. Utanríkisráðherra fullyrðir að möguleg innganga Íslands í Evrópusambandi hefði engin áhrif á varnarsamning Íslands og Bandaríkjanna. Ísland væri skilgreint sem hluti af heimavarnarsvæði Bandaríkjanna og grunnurinn að varnarsamstarfi ríkjanna tveggja. Margrét Helga.
1: Stefán Vagn Stefánsson, þingflokksformaður Framsóknar, vísaði í grein Gunnars Pálssonar, fyrirverandi sendiherra, í óundirbúnum fyrirspurnatíma í dag, þegar hann sagði að tvíhliða varnarsamningur Íslands við Bandaríkin ætti sér enga hliðstæðu meðal annarra NATO-ríkja og vildi fá að vita hvort við værum að tefla samningnum í tvísýnu með ESB-viðræðum.
2: Hefur utanríkisráðuneytið aflað formlegrar afstöðu bandaríska stjórnvalda hvort þessi sérstaða Íslands myndi haldast óbreytt ef að Ísland gengi í Evrópusambandið.
1: Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra vísaði til fullveldis þjóðarinnar.
3: Að mér þætti það skrítið ef að Íslendingar ætti að spyrja aðrar þjóðir heimildar það. Það við eigum að gera í okkar utanríkismálum svo lengi sem að við erum að taka ákvörðun út frá hagsmunum landsins og það telji okkur einmitt vera að gera. Það er ástæða fyrir því að við erum að flýta meðal annars þjóðaratkvæðagreiðslunni. Það er einfaldlega út af því að það er margt búið að breytast í heiminum á síðasta einu og hálfu ári.
1: Stefán mætti þá í pontu öðru sinni og sagðist ekki hafa verið að spyrja út í heimild annarra þjóða fyrir inngöngu Íslands í ESB.
2: Það sem ég var að spyrja hæstvirtan utanríkisráðherra að var hvort að hefði verið samtal þar á milli og hvort að varnarsamningurinn við Bandaríkin myndi halda sér ef Ísland gengi í Evrópusambandið. Og ef að stjórnvöldi Bandaríkjónum myndi komast að þeirri niðurstöðu að það var ekki lengur eðlilegt að þau bæru sérstaka ábyrgð á vörnum eins ESB-ríkis.
1: Þorgerður svaraði því til að ESB-innganga hefði engin áhrif á varnarsamningin. Öryggishagsmunir Íslands og Bandaríkjanna væru samofnir.
3: Ísland meðal annars skilgreint sér hlut af heimavarnarsvæði Bandaríkjanna og þetta grunnurinn að okkar góða samstarfi í meirin 75 ár við Bandaríkin þegar kemur að þessu samstarfi en aðild að Evrópusambandinu mun engin áhrif hafa það.
1: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra.
0: Kalla þurfti til lögreglu að konukotu í síðustu viku og stendur til að bæta lýsingu og fjölga myndavélum vegna atvik sem þar kom upp að sög sviðstjóra og velferðarsviðs hjá Reykjavíkuborg. Hún segir lýsinga fyrirtækja eigenda og ófremdar ástandi í götunni þó koma og óvart að segja reksturinn hafi heilt yfirgengið vel að hennar mati. Oddur Ævar.
4: Fullyrt í umfjöllun D.V.A.F. sem birt var helgina að fyrirtækja eigendur í Ármúla Reykjavík lýsi því sem kallað ófremdar ástandi í götunni vegna skjólstæðinga konukots í Ármúla 34. Það lýsi sér í reglulegum komum lögreglu og sjúkrabíla og þrifnaði í formi sprautunála við húsnæði og skemmdarverkum sem unnin sé á bílum. Rannveig Einarsdóttir, sviðstjóri velferðarsviðs hjá Reykjavíkuborg, segir umfjöllunina koma á óvart en konukot flutti í desember síðastliðnum úr Eskihlíð og í húsnæðið í Ármúla.
5: Þetta sé að koma þessar lýsingar okkur talsvert á óvart og við konumst ekki við að það séu fjölmörg aðtök að koma upp á þarna og jafnvel á hverjum degi. Svo koma líka fram þetta staðhæfingar sem að við bænust ekki við og konunum þarna í konukottir ætlaðir ýmsir hlutir þannig að við svona bænust ekki alveg við þessar lýsingar.
4: Konurnar sé á viðkvæmum staði í sínu lífi og ljóst að engin leiti í neyðarskýli af ganni sínu. Rannveig segir það þó gerast að kalla þurfi til lögreglu.
6: Það er ekki að neita að það koma upp atvik og það kom upp atvik í síðustu viku sem að við brugðumst við og erum að setja á bara aðgerra áallun varðandi slík atvik með því að hérna auka við veru vorteimisins okkar þarna ástæðanum nú næstu daga og bæta úr lýsingu og fjölgamyndavélum og annars slíkt og svo erum við líka í mjög góðu samstarfi við lögreglu og heilbrigðisyfirvöld.
4: Reksturinn sé með öll tilskilin leyfi og ljóst að aðstæðan sé mun betri heldur en hún hafi verið á sínum tíma í Eskilhlíð.
7: Af því hún nefnir þetta atvikann í síðustu viku, erum við að tala um þá að það þurfti að kalla til lögreglu, varum að ræða einhvers konar ógn eða eitthvað þess áttar?
6: Ég myndi ekki segja að það verið ógn en allavega þegar það kalla til lögreglu, það er alveg rétt og við erum sem þetta bregðast við vegna þessa atvik sem kom upp og erum með svona aðgerðir til að bregðast við í slíku tilvökum. Starfsfólkið í þessum úrræði mun vera í samtali við fyrirtækjaeigendur þarna í nágrenninu og ég hef alveg fulla trú á því að við getum verið þarna í sátt og samlyndi og munum leggja okkur öll fram til þess að svo geti verið.
4: Segir Rannveig Einarsdóttir, sviðstjóri velferðarsviðs Reykjavíkurborgar.
0: Ísraelsher gerði árásir á skotmörk í mið- og vesturhluta Írans í gærkvöld og í nótt eftir að Íranir höfðu skotið eldflögum í átt að Ísrael. Það gerðu þeir í kjölfar árása Ísraela og Líbanonum helgina. Þessum átökum verðist þó lokið í bili í það minnsta og vopnahlé því aftur komið í gildi eða hvað Samuel Karl fréttamaður okkur og já, sérfræðingur þessum málum.
8: Já, það verðist þó komið í gildi allan í bili. Og þetta leið og írönsku eldflögurnar byrjuðu að lenda í Ísrael í gær, þá fór Trump að kalla til því að Ísrael svörðu ekki fyrir sig og bað Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísrael að gera það ekki, en hann samþykkti það ekki. Mm-hmm. Og þeir sprengdu upp einhver loftvarnakerfi og eina eldsneytisversmiðu í Íran í nótt og í gærkvöldi, virðist vera allavega það. Og svo er að berast fregnir af því að Trump og Netanyahu hafi komið þeim skilaboðum til Írana, ef þið hætti þá hættu við. Og Írannar taka þessu sem marg sem uppgjöf þeirra og segja við unnum, en ef þið gerði eitthvað meira, hvorki sem það er í Líbanon eða gegn okkur, þá munum við eraðast ennþá meira á ykkur. Mm. Þannig að það er eiginlega bara staðan eins og hún er núna. Sko.
0: Þetta náttúrulega hefur haft áhrif eins og venjulega og olíu verð hækkað í morgun og það sé eiginlega ekkert fyrir endan á þessu eitthvað?
8: Nei, í raunin ekki sko. Trump sagði í morgun að sko að friðarsamræðurnar að svona almennum friði væru ennþá og ættu ekki að taka, að vera ennþá í gangi og ættu ekki að taka langan tíma, en hann tók reynda fram að heimska gæti þölst fyrir það svo sem það fyrir, hann hefur samt farið sko fram og tilbaka á nokkur undanfarnar vikum.
0: Heimitt.
8: Og er í raunin ekkit, ég má segja eins og er sko, ekkit mikið að marka á honum að taka þegar kemur aðeins við lengur, þannig hefur líka verið gómaður að segja hluti sem hafa bara reynst ósannir til að hafa áhrif á olíumarka sko.
0: Einmitt. Og einhverjir hagnast endalega og aðrir tapa, það er bara eins og það er.
8: Það er eins og það er.
0: Takk fyrir þetta, Samuel Karl. Við förum í annað, skólastjóri segir að stundum vera hendingu eina, hvernig menntun börn fá eftir því hvar á landinu þau búa. Mistýring í menntun mætti vera meiri, Elisabeth Inga.
9: Þóranna Rósa Ólafsdóttir, skólastjóri Rimaskóla, ræddi menntamáli í Bítinu og Bylgjunni í morgun. Þar sagði hún mikilvægt að horft sé til nýsköpunar í skólamálum til að aðlaga menntun að nútíma samfélagi.
10: Hvernig hæfni ætlum við að horfa til? En ekki bara að þú getur lært eitthvað utanbóka, en það tölvutnar í dag og þannig að þú bara googlar þetta.
11: Já, þú þarft ekki
10: þannig utanbóka lærdóm, þú þarft meira skilning og þú getur tekið erfið álitarefni, við þurfum að horfa til nýsköpunar, það er það svona framtíða samfélag þarf að horfa til.
9: Framboð af fjölbreyttu efni fyrir börn á íslensku sé ábótavant.
10: Þegar ég hef átt nemendur mínar og ég var með einn strákur með fyrra í tíundabæk og maður ræðum lestur og læs og af hverju, veist hvað hefur hann áhuga á? Og sést, ég þóna ég löngu hættur að lesa á íslensku. Þannig að ég hef áhuga að vísindaskálsögum og það eru lengi vísindaskálsögur gefnar út á íslensku fyrir sem henda ungmennum. Og þetta er alveg rétt.
0: Já.
10: Það er rosalega lítið gefið út.
9: Það sé happ og glapp hvernig menntun börnin okkar fá eftir hverfum og landsvæðum. Þóranna segir að miðstýring á menntun mætti vera meiri.
10: Segjum svo að þú ert hérna í skólanum í Hrunavallahreppi og ert að taka starfsfræði þar. Kennir hann þar ákveða að geyma ákveðna færdin þannig að þú væri komin í níundabekk. Svo flytur þú. Mm. Það vantar þig mögulega færdin að þú ferði hinskólan eins að hinskólin var að gera þetta annan hátt.
9: Sagði Þóranna Rósa Ólafsdóttir, skólastjóri Rimaskóla.
0: Þá fyrir við annað en góðsögnin Bubbi Mortens hélt upp á 70 sammæli sitt með stælum helginni þegar hann blés til stórtónleika tvo dagi í röð í Laugardalshöllinni. Tónleikarnir þóttust heppnast afar vel og tónlistagagnrýnandi Vísis Jónasen gaf þeim sjaldséðar 5 stjörnur í umfjöllun sinni í morgun. Bubbi var að sjálfsögðu sammála þeim dómi þegar fréttastofa hafði samband í morgun.
12: Jónas, já, ég gef mér sjálfum 5 stjörnur. Og fyrir að fyrsta, fólk er búið að borga rosa mikinn pening og svo er fólk með væntingar. Þannig að ég hafði þetta sem stríðsleyndamál og ég hefði slítið liðböndin 16 dögum áður og síðan ákvæðum við og umbóðsmaður minn, hann Ísólfur, við ákvæðum að taka háskóla bíó á leigu. Og þar undurbjuggum við og forrituðum allt sem við vorum að gera og við höfðum svo mikinn tíma til þess að gera þetta sko eins vandað og hægt var.
0: Bubbi segist að það fengi sjúkraþjálfara Mario Maggi til að binda við fótinn og þegar á Hólmi á komið hafi orðið til einhvers konar galdur.
12: Og ég held að svona tónleikar hafa ekkit verið haldnir á Íslandi áður eins og við gerðum í Laugardalshöllinni og ég ekki að segja þetta kallagrop eða eitthvað, ég bara þetta ískolt staðrind og matmi og greinilega almennings.
0: Bubbi hefur aldrei færið í grafgötu með skoðanir sínar og á tónleikunum leta hann ýmsa heyra það. Í uppfyllum vísi sem helgina skólaðast og eilítið til þegar hent var upp á Bubba að hann hefði líst stuðningi við Evrópusambandið upp á sviði. Það segist hann ekki hafa gert, hann hefði aðeins velti upp að ýmsir kostir og gallar væru við upptöku evru eða krónu. Hann vilja aðeins það besta fyrir komandi kynslóðir og ef evran sé svarið, sé hann fylgjandi því. Ef krónan er svarið, væri hann sáttu við hana einnig. Hann hefði hins vegar gagnrýnt harlega það bakslag sem hann segir að hafa orðið í umræðinni í garð samkynhneigðar.
12: Til dæmis hjá Miðflokknum samkynhneigðar, regnbóga fánann og allt þetta og þá sagði ég sko að það væri ekkit fallegra en ást og kærleikur og ég sagði líka að kynlíf væri eitt af fallegasta í hinn mannlegu eðli og það væri ekkit skítutt við kynlíf og svo bætti ég við en ég ætti eitt svar handa þeim sem töluðu svona og það væri bokk Jú, sko, ég passaði mig á því að vera ekkert að ræða Evrópusambandi enda á ég ekki að reyna að hafa áhrif þar. Þar á bara fólk að hafa sína skoðun.
0: Sagði Bubbi Mortens en nánari rætt við hann á Vísi. Og þá fyrir við íþróttunar hingaðar Aron Guðmundsson mættu með það helsta Aron, það bárust í ákveð tíðind í morgun að Kristján Eriksen, landslíksmanni Dana sem hné niður í landslíki gær.
13: Já, Morten Bóasen, liðslagnir danska landslísins, hann hitti Eriksen í morgun á sjúkrási og honum líður vel eftir atvikum, er með fjölskyldu sinni á sjúkrásinu og búist við því að hann verði útskráfið það en seinna í dag heldur betur góða fréttir. Náttúrulega um að ræða annað skipti sem Eriksen hníður til jarðar vegna hjartaáfall svo það gerðist í leik Danmerkur og Finnlands á parkinn á EM sumar 2021. Svona atviki í gær það hérna vakt upp slæma minningar hjá mörgum en fyrir öllu að Eriksen á batavi
0: Einmitt. Nú svo eru tveir íslenskir kylfingar að berjast sæti í dag á einu af risamótum ástins í golfinu
13: Já, Dagbjartur Sigurbrandsson og Gunnlaugur Árni Sveinsson þeir munu í dag hefja leik á lokaórtökumóti fyrir opna bandaríska meistaramóti í golfi eitt af risamótum ástins í golfiminum og það akkurat bara núna klukkan 12:12 sem að Gunnlaugur Árni hefur leik en Dagbjartur vann sér inn þáttökur þetta á umræddu lokaórtökumóti með frábæri spilamennsku á Pitfield á dögunum þar sem hann endaði jafn í öðru seti mótsins. Gunnlaugur Árni þurfti hins vegar ekki að færa í gegnum myndakefni. Góðstaða hans á heimslista áhugakylfinga þar sem hann vermir 17. seti, tryggði honum þátttökurétt á mótinu. Það verður Já, krefindi áskorun fyrir þessa tvo kylfinga að spila í dag. Það eru spilaðar 36 holur á einum og sama deginum. Fjórir efstu kylfingar mótsins tryggja sér sæti á opna bandaríska.
0: Akkurat. Þetta er spennandi. Nú svo ég að bæði Karla og kvennalandslið Íslands í fótbolta fyrir höndu verkefni sem ja, gekk ríkjandi í heimsmeisturum.
13: Já, ég bara efast að þetta hefur gerst áður að bæði Karla og kvennalandsliðin séu að fara að mæta heimsmeisturum með nokkra klukkustund á millibili. Það er akkurat á morgun hér á Laugardalsvelli sem að stelpunar okkar taka á móti heimsmeisturum Spánar klukkan 7. Töpuðu 3-0 fyrir leikliðana og Spánverjar koma inn í þetta verkefni með mikið sjálfstraust. Völduðu yfir ríkjandi Evrópumeistara Englands í síðustu umferð fyrir nokkrum dögum síðan. Stelpunar okkar hins vegar geta mætt pressulausar inn í þennan leik, búin að tryggja sér umspil sæti og þriðja sæti í riðilsins eftir sigur á Úkraínu og nokkru klukkustundum síðar annað kvöld mætir íslenska karlalandsli ríkjandi heimsmeisturum Argentínu í Auburn, Alabama Argentína náttúrulega þetta loka leikur liðsins fyrir komandi heimsmeisturamót þar sem að Lionel Messi og liðsfélagar hans freista þess að verja heimsmeistaratitilinn Argentína í riðli með Alsír, Austurríki og Jórdaníu á HM en aftur að stelpunum Valur Páll okkar maður hann ræddi við Guðrúnu Arnardóttur leikmann íslenska landsliðsins um þetta krefjandi verkefni gegn heimsmeistur Spánar heyrum hvað hún hafði að segja
14: Það við þurfum að þora aðeins meira, við vorum hernaðu að ít okkur svolítið langt niður og við vorum, það var erfitt fyrir okkur að gera eitthvað fram á við, þannig við þurfum að þora að stíga fram, verjast fram á við og kannski svona hóta aðeins á bakvið þær eða hóta í svæðin sem er skilja eftir, eins og segja, það eru gott fótboltalið en það eru öll lið með einhverja veiklika og við erum bara að reyna að nýta okkur það.
15: Þetta sé ekki á meðal stærri þriðjudag íslenski fótboltasögu, bæði kall og kvennalandslið að mæta heimsmeisturum og innan 6 klukktíma eða eitthvað líka.
14: Jú, það bara skemmtilegt og erum við gott fyrir fótboltaga fólk að fá svoleiðis leiki og þú veist, þú getur bara alla til að mæta stúkuna hérna og fylgjast með.
0: Þökkum Aroni fyrir þessa yfirferði í íþróttunum og kíkjum að svo veðrið. Við erum horfum á landinu, suðaustlæg eða breytileg átt 5-13 en hægari suðvestan til, rigning eða skúrir, en útkomi lítið norðaustanlands, heldur hægari á morgun og hiti 8-15 stig. Við erum horfum á höfuðborgarsvæðinu breytileg átt 3-8 og skúrir einhver setnipartin og hiti 8-13 stig. Við erum horfur á landinu næstu daga eru síðan á þessa leiðina breytilega átt og væta með köflum í flestu landslutum, fremur mild en svalara þó við norður og austurströndina. Þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem að degi. Utanríkisráðherra fullyrðir að möguleg innganga Íslands í Evrópusambandi hefði engin áhrif á varnarsamning Íslands og Bandaríkjanna. Kalla þurfti til lögreglu að konukoti í síðustu viku og stendur til að bæta lýsingu og fjölga myndavélum á svæðinu. Ísraelsher gerði árásir á skotmörki mið og vesturhluta Írans í gærkvöld og í nótt, róvirðist hafa færst yfir að nýju. Tónleika Bubba Mortis í laugardagsvöllinum helgina þóttust takast. Afar vel til og sjálfur gefur hann þeim toppengun. Jákvæð tíðindi barust í morgun af Kristján Eriksen, landslismanni Dana sem hnýja niður í landsleik í gær. Þetta voru hádegis fréttindar á bylgjunni. Umsjónarmaður og þulur var Gunnar Reynir Valþórsson og útsendingu stjórnaði Örvar Hafþórsson. Við minnum á vísi og frétti næst á bylgjunni klukkan 2. Þangað til, verið sæl.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Inni er ævintýri. It's oh so quiet.
4: Í dag er síðasti dagur kringlukastins. Nýjar vörur á 20-60% afslætti. Kringlan af öllu hjarta.
5: Ímyndaðu þér að leggjast niður og stilla rúmið nákvæmlega eins og þú vilt. Lyfta höfðalagi og fótasvæðum og finna þreytuna líða úr þér. Nú eru stillanlegir dagar í betra baki með 20% afslætti af stillanlegum rúmum. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
6: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
7: Við elskum þessar hellur.
8: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
9: HM leikur D-Volt og Stanley í húsasmiðinni. Skráðu þig í netklúb húsasmiðunar og þú getur unni glæsilegt fússbólborð og fjöldavinninga frá D-Volt og Stanley. Kondi klúbin og þú ert komin í potinn. Húsasmiðjan.
10: Þjóðháttíð hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðháttíð í eigum betri með Pepsi.
11: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
12: Vera þín alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Veradesign.is
13: Luxus dagar í Beauty Box. 20% afsláttur af luxus vörumörkjum út 8. júní. Beauty Box, síðumóla 22 og beautybox.is
14: Logoflex, ljósaskilti. Logoflex, verum áberandi. Tónakvarf 3
15: Sígræn ást Gróðrastöði merk
16: Notalegt viðmót fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun Kíktu við í skóaböðin á ferðinni landið í sumar
17: Skrúb Gluggarhinsun Skrúb.is
18: Pallaskrúfur, kampskrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf
19: Svefnherbergisdagar í Jusk 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
20: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með teygja.
21: Það gott að heyra. Eir.is Kobói. Allt fyrir stóreldús og fagfólk. Bak- og veslunatækni.
22: Komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
23: 25% afsláttur af öllum vörum í Æsland krílunni. Heimurinn í fókus.
24: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
25: Bestu lög allra tíma.
26: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
27: Þessi gömlu góðu.
26: Gullbylgjan.

0: skotandi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Masters of the Universe er komin í bíó. Sjáðu Jóhannes Hauk og Hafþór fara með hlutverk í þessari stórmynd.
3: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
4: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
5: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
6: Þverbogar, þverbogar. Bílanaust.is. Sól eða ekki, lýsi alltaf góð hugmynd.
7: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagns, skutu og torfarhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
8: Mega Vika! Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef þú sækir. Dominós.
9: Hvað finnst þér? Þáttaka í lesringum, fjölgar sjónarhornum og dýfkar skilning. Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskra lesringja á Facebook síðu Bylgjunar.
10: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
11: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðja.
12: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heyrum Björgvin. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
13: Þú fær túlei hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.

0: Glersýn.
1: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
2: Bílavararhlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
3: Þú finnur skarkrippin fyrir útskriftina hjá okkur. Klukkan.is.
4: Sagnaland er ný íslensk hljóðbókavita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.
5: Ísland í ESB, það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, sóðu vegið þrjú.
6: Hann er fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann er útilegumaðurinn.
7: Álfuru pallaolja og viðarvörn sem endist. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Bestu lög allra tíma.
9: Í allan dag, þessi gömla móður, gull mýr og nýju.
10: Gullbylgjan.

0: tíma á Gullbylgjunni.
1: Gullbylgjan.

0: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútói. Skrifstofuvörur.is Við sendum með dropp og póstinum allt land.
2: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin. Hvernig væri
3: Egils Appelsín. Þetta eina sanna þú.
4: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hvar við átta.
5: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleikin? Enn eitt vegabréf.

0: fyrir heimilið 20% afsláttur af öllum borðstofu húsgögnum Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og Vók.is
1: Þarft þú að mála? Flugger með afburðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni Flugger litir
2: Festool Gifsög og Ryksuga Ísól Ármúla
3: Garðurinn býður Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó
4: Markvelunaður í kar og barnabílstólar Hámarksöryggi og þægindi Bílasmiðurinn Bíltsöða 16
5: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið Veldu gæði, veldu kjarnafæði
6: Flísahelli dagar 20-50% afsláttur hjá Vít flísaverslun Mikið magn á lager
7: Tré og runnar í úrvali Gróðrastöðin mörg
8: Á að fara gæsa? Ekki örvanda stelpur, þið finnið allt í partíbúðinni í skeifunni
9: Allt fyrir laxveiðina Vesturöst, laugavegi 178 Sérverslun veiðimannsins
10: Spar á Barónsstíg opinn allan sólarhringinn Spar þegar þér hentar
11: Allt til hreinsunar á vatni S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og sherman.is
12: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar Allt fyrir pallin Húsasmiðjan
13: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tekka á stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.

0: er gullbylgjan.
1: Já, komið sæl, þetta er gullbylgjan á 9.09. Ég heiti Bragi Guðmundsson og við ætlum að fylgjast að í tónlistinni til klukkan fjögur í dag. Bestu lög allra tíma. Og við byrjum á The Jeff Healey Band. Þetta er Angel Eyes. Girl!

0: gaman að þessum allra elstu hér sá gullbygginni, þetta er eitt af þeim, The Searchers og Love Potion No. 9 og svo koma Romantics. Eftir stuttastund Van Morrison og Prince eru líka á liðinni og það koma þú.
1: Þetta er gullbylgjan, besti tíminn til að setja sér markmið, besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það er ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
3: Langar þig að stofna nýjan lesring? Eða ertu kannski þegar í þremur? Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskra lesringja á Facebook síðu Bylgjunar.
4: Hækkaðu sumarlaunin. Ef þú skráir þig viðbótalífeyrissparnað, þá færðu sjálfkrafa launahækkun. Kynntu þér viðbótalífeyrissparnað. Við erum betri saman. Landsbankinn.
5: Harðparkett dagar. 25-50% afsláttur á yfir 20.000 fermetrum af harðparketti. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
6: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Bíkó.
7: Hellu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
8: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
9: Flísahellu dagar í vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
10: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlusta núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

Prince og Little Red Corvette hér á Guldbygginni, frábært lag og er að finna á svona einni af fyrstu plötunum frá honum. Það geggjað. Við höldum áfram með Mike Oldfield og Maggie Riley eftir stuttastund. Nazareth hér á leiðinni. En fyrst ætlum við að heyra eitt frá 1985. Hér það hljómsveitin The Commodores og allir þetta hafi ekki verið svona síðasti stæsti smellurinn frá þessari sögufrægu hljómsveit. Þetta er lag sem heitir Night Shift.

0: Þetta eru Nazareth og Love Hurts. Þetta er staðstismellur hér á gullbylginni 9.9 Sistar Sluts, Sléttúlfarnir og Jackson 5 fyrir hér á leiðinni og sömuleiðis Phil Collins áðurna klukkan slæðir 2.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsborg.
3: Appelsín kynir ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
4: Talaria Sting Pro. Fjölnota rafmagns

0: upplýsingar á talaria.is.
1: Gefðu gjafakort Smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér er Smáralind.
2: Vertu þú sjálf, vertu Belladonna. Alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslun belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
3: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Grummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Miðasala hefst á föstudag. Í boði góðu KFC og Heineken 0,0%. Sena Live.
4: Pínotex Viðarvör.

0: þér hentar.
1: Ert þú búinn að kíkja í nýju Elko-verslunina í Smáralind? Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.

Þetta eru slétt úlfarnir. Þetta frábæra lag heitir Ég er ennþá þessi asni sem þú kistir þá. Jæja, áfram með tónlistina. Það koma fréttir hér frá fréttastofu á slæginu klukkan 2. En fram að fréttum með annars Phil Collins og þetta hér frá The Jackson 5. Þetta er lag sem heitir I Want You Back.

0: alla smíðina. Miko. Rísa taxfrídagar eru byrjaðir í Ormsson. Heimsþekkt vörumerki á sérlega hagstæðu verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorgi Akureyri og ormsson.is.
1: Góðir landsmenn, þegar veðurspáin er allskonar, þá er gott að muna að grillvilji er allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það er grillhlökkun í loftinu. Krónan.
2: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
3: Klukkan tvö, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins var kallað út klukkan 12:30 vegna elds á Álfsnesi. Kviknað hafði timburhakkar á athafnasvæði Sorpu og sást reykjarmökkur víða. Að sögn vaktstjóra gekk slökkvistar vel í kring hafði verið alls konar haugar en eldurinn náði ekki að breiða úr sér. Stefán Vagn Stefánsson, þingflokksformaður Framsóknar, bindi fyrirspurn til utanríkisráðherra á Alþingi í dag og vildi fá að vita hvort Ísland væri að tefla varnarsamningnum við Bandaríkin í tvísinu með ESB viðræðum. Það ef stjórnvöld í Bandaríkjunum kemist að þeirri niðurstöðu að óeðlilegt væri að þau bæru ábyrgð á vörnum eins ESB-ríkis.
4: Ísland meðal annars skilgreint sem hlut af heimavarnasvæði Bandaríkjanna og þetta grunnurinn að okkar góða samstarfi í meir en 75 ár við Bandaríkin.
3: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra á Alþingi í morgun og fullyrti að viðræður við ESB myndu engin áhrif hafa á varnarsamningin. Ísraelsher ætlar að fara að kröfum Donald Trump Bandaríkjaforseta að hætta árásum á Íran. Íran tilkynntu fyrir morgun að þeir myndu láta af árásum sem staðu höfðu yfir síðan í gær. Ísraelar segjast þó munu hefja árásir á ný ef Hezbollah samtökin í Líbanon gera árásir í norðurhluta landsins og Íranir hefja árásir á nýju ef Ísraelar ráðast á Beirut. Kalla þurfti til lögreglu að konukoti í síðustu viku og stendur til að bæta lýsingu og fjölga myndavélum vegna atvik sem þar kom upp. Fullir þeir umföllun DFAF sem birtar helgina að fyrirtækja eigendur í Ármúla í Reykjavík lýsi því sem kallað ófremdar ástand í götunni vegna skjólstaðinga konukots í Ármúla 34. Það lýsi sér í reglulegum komums, lögreglu og sjúkrabíla, óþrifnaði í formi sprautunála við húsnæði og skemmdarverkum sem unnin sé á bílum. Sviðstjóri hjá Reykjavík og Borg segir það gerast að kalla þurru til lögreglu, meðal annars í síðustu viku.
5: Þetta sé að koma þessar lýsingar okkur talsast á óvart og við konumst ekki við að það séu fjölmörg aðtök að koma upp á þarna og jafnvel á hverjum degi.
3: Sagði Rannveig Einarsdóttir hjá Reykjavík og Borg og bætir við að starfsmenn þessar úrræða hjá borginni munu setja sig í samband við fyrirtækjaeigendur og hún hafi trú á að hægt sé að vinna málin í sátt. Víkingar grindu í dag frá komu markvarðarins Ögmundar Kristinssonar sem gert höfðu samning við Íslandsmeistarana sem gildir út árið 2026. Þá var samningu við Ingvar Jónsson sem glímir við krabbamein framlengdur eitt ár. Víkingar fengu undan þá frá KSÍ til að semja við Ögmund þó félagaskipta glugginn sé lokaður. Fréttir verða næstaðar á bylginu klukkan 3 en þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.

0: er gullbylgjan.
1: Já, komið sæl, þetta er gullbylgjan og áfram höldum við með tónlistina þar sem frá var horfið. Hér vorum við að spila bestu lög eftir að tíma og við ætlum að halda því áfram. Steve Miller Band á liðinni Paul Simon sömu leiðis. En við byrjum þennan klukkutíman á hinum eina sanna, Roy Orbison. Og hér er það Only the Lonely.

0: Paul Simon að syngja 50 Ways to Leave Your Lover. Hér sá Guttbygginni 9.09, hann á svo sannlega sinn sess hér sjá okkur. Við erum í UB40 og Chrissy Hynde eftir stundastund. Captain og Tinil og Barry White eru meðal flytjenda og Pointer Sisters.
1: Magnaðar minningar
2: á Guttbygginni.
3: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
4: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. Til 11.

0: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarin eru þau grísakótelettur. Nú líka með kryddsmjöri. Ali.
1: Nýr Honki EHS 5. Glæsileg hönnun. 100% rafmagn. Fjórhjóladrifin, kraftur og lúxus. BL Sæfarhöfða.
2: Það er jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo er fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir. Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is, Kópavogi.
4: Bilgjan. Best.

Barry White með að syngja hér You're the first, the last, my everything Já, gullbygginni, alltaf þetta sé ekki einn að fanns allra stærstu smellum Heldum áfram með flotta tónlist Hér eru það komnar Pointer Sistur Og lagið heitir I'm So Excited Og koma Police eftir stundastund Það ekki langt í Foreigner Og bílana

0: Þetta eru The Police og lagið af fyrstu plötunni sem að heitir Outlanders de Amor, frábær plata þar á ferðinni og þeir komu bara einhvern veginn alveg fullskapaðir fram á sjónarsviðið, sú plata, eina þeim allra bestu af þessum fimm sem að kom út með Police. Foreigners, bílarnir svo fleiri góðir á leiðinni.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilsstöðum, Höfnihornafirði og Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.

0: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli er kóresku nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
1: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
2: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
3: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski Bar.
4: Bestu lög allra tíma.
5: Gullbylgjan.

Þetta er einn af þeirra stærstu smellum af plötunni Stars sem þeir sendu frá sér árið 1991. Höldum áfram með The Queen hér eftir stutta stund en fyrst það smá rock and roll. The Heart of Rock and Roll. Hljómsveitin Huey Lewis and the News.

0: Landhelgisgæslan er alþjóðlegt verknám með góða starfsmöguleika. Innritun stendur yfir á tskóli.is. Tækniskólinn.
1: Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
2: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Miðasala hefst á föstudag. Í boði góðu KFC og Heineken 0,0%. Sena Live.
3: It's oh so quiet.
4: Kringlukast. 20-60% afsláttur. Kringlan. Inni er ævintýri.
5: Rómantísk gardtré. Gróðrastöðin Mörk.
6: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Klukkan þrjú, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Forsvarsmenn Elkem á Íslandi hafa ákveðið að slökkva á einum þriggja opna járblendiverksmiðu félagsins á Grundartanga í sumar. Þetta gert vegna verndar ástafana Evrópusambandsins vegna kísilmálma. Með því að draga úr framleiðslunni yfir sumartíman getur félagið haldið öllu fastránu starfsfólki í vinnu en lítið sem ekkert verður ráðið í sumarstörf. Álfeyður Ágústóttir, forstjóri Elkem á Íslandi, segir í samtali við Vísi að verndarráðstafanirnar hafi lagst ofan á þegar erfiðar markaðsaðstæður. Elkem leggi ríka áherslu á að verja þau störf sem fyrir eru í verksmiðinni og tryggja eins og kostur stöðuleika fyrir sitt starfsfólk, nánar málið á Vísi. Guðni Ágústsson, fyrirverandi alþingismaður og ráðherra, telur fráleitt að menn setji sig upp á móti tónleikahaldi á Þingvöllum. Guðni sat í 8 ár í Þingvallanefnd og telur mikilvægt að gefa Íslendingum hlutdeild í Þingvöllum. Nú séu 95% gesta þar erlendir ferðamenn. Tónleikahald geti fært Þingvallanefnd 40 miljónir sem Guðni vill nýta til að veita grunnskólabörnum tækifæri til að sækja staðinn heim og læra sögu hans. Nánar rætt við Guðna á Vísi þar sem hann ræðir einni hugmynd uppgröft á beinum Jónasar Hallgrímssonar sem hann setur sig alfarið á móti. Útlit fyrir að átökunum milli Ísrael og Íran sem blossuð upp á nýjan leik í gærkvöldi sé lokið í bili. Íran lýstu því yfir í morgun að þeir myndu hætta árásum á Ísrael en ef gerðar yrðu frekari árásir á Íran eða gegn Hezbollah í Líbanon myndu Íranir hefja árásir á nýjan leik og það umfangsmeiri en áður. Þá segja fjölmiðlar í Ísraelan Benjamin Netanyahu forsætisráðherra sé búin að samþykkja beiðni Donald Trump forseta Bandaríkjanna að hætta árásum á Íran. Forsetinn hafði það áður krafist þess á samfélagsmiðlum. Átökin sem hófust í gær eftir árásir Ísrael á Hezbollah helgina leiddu til hækkunar á olíumörkuðum og komu niður á margra vikna tilraunum Trumps til að semja frið við Írani. Nánari fjallaðu máli á Vísi. Embættið lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu hefur verið auglýst til umsóknar. Staðan laus eftir að Halla Bergþóra Björnsdóttir sem sinnt hefur starfinu síðustu ár var skipuð sem ríkislögreglustjóri. Meðal þeirra sem orðaðir hafa verið við starfið eru Grímur Hergeirsson sem sinnti stöðunni tímabundi í vetur sem og Úlfar Lúðvíksson fyrir lögreglustjóra á Suðurnesjum. Báðir gáfu þeir þó lítið fyrir þær vangaveltur þegar fréttastofa hafði samband við það í morgun. Umsóknarfrestur rennur út þann 27. júní. Víkingar greindu í dag frá komu markvarðarins Ögmundar Kristinssonar sem hefur samning sem gert hefur samning við Íslandsmeistarana sem gildir út árið 2026. Þá var samningu við Ingvar Jónsson sem glímir við krabbamein framlengdur eitt ár. Víkingar fengu undan þá frá KSI til að semja við Ögmund þó félagaskipta glugginn sé lokaður. Fréttir verða næstaðar á bylginu klukkan 4 en þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.

0: Gullbylgjan.
1: Já, komið þið sæl þá nýjanlega til Gullbylgjan og áframhaldum við með tónlistina á þessum fína mánudegi. Það 8. júní. Ég heiti bara Guðmundsson og áframhaldum við með The Creedence Clearwater Revival eftir stutta stund. The Spencer Davis Group, Elton John og Steve Halley og Cockney Rebel, Amy Rod Stewart, Thompson Twins og U2.

0: Spencer Davis Group. Keep on running, heitir lagið hér á guldbylginni 909. Hér koma Steve Harley og Cockney Rebel eftir stuttastund, Rod Stewart sömuleiðis, en fyrst hér eftir örfáur auðlýsingar, sjálfur Elton John.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þetta guldbylgjan.
3: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
4: Viltu vita hvernig þú svafst í nótt? Ergo Smart frá Ergo Motion mælir hjartslátt, öndun, hreyfingu og svefngæði og hjálpar þér að sofa betur. Nú eru stillanlegir dagar í betra baki með 20% afslætti af stillanlegum rúmum. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
5: Ost, alla daga.
6: Konur athugið, hinnar sívinsalu Sloggi Maxi nærbuxur þrjári pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í Sloggi.
7: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna.
8: Bíttu bara þetta reddast í Bæjarbíó í haust. Forsala hafin. Tryggðu þér með á geggjunum afslætti. Nánari upplýsingar á stubb.is og bæjarbíó.is.
9: Stuðspjalli skrifar, stuðspjallamaðurinn Friðrik Dór.
10: Samsung, Arion Banki og gull áfengislaus kynna. Hittaramessu Friðrik Stórs í Kappakrika 16. júni. Miðasala á tix.is.
11: Sjáumst í kriganum 16. júni á Hittaramessu. Let's go.
12: Okkar gull. Okkar bjór, áfengislaus.
13: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is
14: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
15: Gluggaþvottur, glersýn.
16: I want to break free.
17: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
18: Yeah, boy.
16: Ok.
17: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
19: So free.
20: Þetta guldbylgjan.

þetta er Rod Stewart, hann syngur hér Young Turks. Það er gaman að rifja þetta lag upp. Ég var eiginlega bara búin að gleyma þessu. Frábært lag hér sá gullbygginni. Hér koma Rolling Stones næstir eða Thompson Twins eru síðan á liðinni. Svona þegar klukkan er að skríða yfir hálf fjögur á þessum fína mánudegi.

0: The Thompson Twins, King for a Day, einn af stóru smellunum frá þessari hljónsveit sem að kemur frá Englandi. Þeir koma síðan Stevie Wonders, U2 og Vilhjálmur Vilhjálmsson eftir stöðastund áður við erum í David Bowie.
1: Skoteldir smellir öllum stundum. Þetta gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsborg.
3: Fáðu lyfin send á lægra verði. Fjöldi afhendingarstaða land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
4: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró. Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleik? Enn eitt vegabréf. Ertu með? Enn eitt.
5: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
6: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
7: Leifðu þér smá lúr. Lítill franskar og gos aðeins 999 krónur.

S. Vilhjálmus Vilhjálmsson, þú átt mig ein heitir slægið hér sá guttbylginni 909. Ég S. von á Earth, Wind and Fires eftir stuttastund. Fyrst það hins vegar sjálfur David Bowie og hér það Cat People Putting Out Fires. Ég heiti Bræði Guðmundsson og þakka kjærlega fyrir mig í dag. Minn á Páls Ævars, hann á sinni vakt klukkan 8 í fyrramálið, svo heyristu aftur klukkan 1 á morgun.

0: hæ, ert þú að gera eitthvað í nótt?
1: Nei.
0: Frábært, á, ég var að spáði hvort að geti skutla okkur upp á völlin. Jú, myndi bara pika okkur upp svona þrjúleitið.
2: Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
3: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
4: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilbóð.
5: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum Húsasmiðan og Blómavall
6: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaði? Kynntu þér þína vild í appinu Landsbankinn
7: Við höldum í hefðir Hálfþekjandi olían frá Sikkans tryggir náttúrulega áferð og fegurð viðarins Sérefni Betri efni
8: Fjölmargir viðburðir á listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér dagskrána á listahátíð.is og nældu þér í miða á sýningar og tónleika.
9: Alvöru beikon. Alvöru bragð. Ali beikon.
10: Rennu hreinsun. Glersín.
11: Þitt sumar, þín rútína. World class.
12: Ef stjarnan í framrúðunni minni en 100 krónu peningur, Gerum við hana þér að kostnaðar lausu.
13: Carglass Repair, Carglass Replace.
14: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
15: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
16: Pallaefni, fura, hitameðhöndlað, raskur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
17: Klukkan 4, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Forsvarsmenn Elkem á Íslandi hafa ákveðið að slökkva á einum þriggja opna járblendiverksmiði félagsins á Grundartanga í sumar. Þetta gert vegna verndar ástafana Evrópusambandsins vegna kísilmálma. Með því að draga úr framleiðslunni yfir sumartíman getur félagið haldið öllu fastrónu starfsfólki í vinnu en lítið sem ekkert verður ráðið í sumarstörf. Álfeyður Ágústóttir, forstjóri Elkem á Íslandi, segir í samtali við Vísi að verndar ástafanirnar hafi lagst ofan á þegar erfiðar markaðsaðstæður. Elkem leggi ríka áherslu á að verja þau störf sem fyrir eru í verksmiðinni og tryggja eins og kostur stöðuleika fyrir sitt starfsfólk. Sérsveitarmenn voru að störfum á Eskifirði í dag. Götu í bænum var lokað og sáu sérsveitarmenn fara inn í hús. Þá var lögreglan á Austurlandi einnig með dróna á lofti yfir bænum tíma. Ekki liggur fyrir hvað aðgerð lögregluna snerist en samkvæmt upplýsingu frá ríkislögreglustjóra óskaði lögreglan á Austurlandi eftir aðstoð sérsveitarinnar. Tjónið af völdum eldsinn sem kom upp í Sorpu á Álsnesi nemur 100 milljónum króna en eldurinn kviknaði í timburhakkaravél sem skemmdist. Eldsupptök eru ókunn og nokkur ráðgáta sagði Gunnar Stofra Ólafsson sviðstjóra þjónustu og samskiptasviðs hjá Sorpu. Enda varð eldsins fyrst vart hálftíma eftir að slökkt hafði verið á vélinni. Eldurinn kom upp klukkan 12:30 og mátti sjá reykjarmökk víða að. Útlit fyrir að átökunum milli Ísrael og Íran sem blossuð upp á nýjan leik í gærkvöldi sé lokið í bili. Íran lýstu því yfir í morgun að þeir myndu hætta árásum á Ísrael en ef gerðar eru frekari árásir á Íran eða gegn Hezbollah í Líbanon myndu Íranin hefja árásir á nýjan leik og þá umfangsmeira en áður. Þá segja fjölmiðlar í Ísrael að Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra, sé búin að samþykkja beiðni Donald Trump, forseta Bandaríkjanna, að hætta árásum á Íran. Forsetinn hafði þá áður krafist þess á samfélagsmiðlum. Átökin sem hófust í gær eftir árásir Ísrael á Hezbollah helgina leiddu til hækkunar á olíumörkuðum og komu niður á margra vikna tilraunum Trumps til að semja frið við Írani. Guðni Ágústsson, fyrirverandi alþingismaður og ráðherra, telur fráleitt að menn setji sig upp á móti tónleikahaldi á Þingvöllum. Guðni sat í 8 ár í Þingvallanefnd og telur mikilvægt að gefa Íslendingum hlutdeild í Þingvöllum, nú séu 95% gesta þar erlendir ferðamenn. Tónleikahald gæti fært Þingvallanefnd 40 miljónir sem Guðni vill nýta til að veita grunnskólabörnum tækifæri til að sækja staðinn heim og læra sögu hans. Nánar rætt við Gunna á Vísi þar sem hann ræðir einni hugmynd uppgröft á beinum Jónasar Hallgrímssonar sem hann setur sig alfarð upp á móti. Víkingar greindu í dag frá komu markvarðarins Ögmundar Kristinssonar sem gert höfu samningu í Íslandsmeistarana sem gildir út árið 2026. Þá var samningu við Ingvar Jónsson sem glímir við krabbamein framlengdur eitt ár. Víkingar fengu undan þá frá KSI til að semja við Ögmund þótt félagaskipta glugginn sé lokaður. Frétti vera næssaður á bylginu klukkan 5 en þangað til finniði allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
18: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.

0: Sportbylgjan. Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Þarftu að gera upp baðherbyggið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið.
2: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
3: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum

0: Dominós.
1: Sumar útsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í skeifinni átta.
2: Pepsi sumari mikla er hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skanna

0: gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneytni er í fyrirrúmi. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfrauða.
1: Allt til reynsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Kyrjarhöða 2 og shermann.is.
2: Alvöru sláttuvílar, múrbúðinn. Gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
4: Betra bókald á höfuborgarsvæðinu. ECIT. Traustur bakhjarl í turninum.
5: Sagnaland er ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
6: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún er líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Flugger litir.
7: Bílson sérhæft og votta þjónustuverkstæði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson Klettálsi.
8: Þakdagar í júní. Gerum sér tilboð í þakstál og allt sem þarf í júní. Nú er tíminn. Húsasmiðjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar

0: unglíng. Það segir sig sjálft. Förum saman
1: í frí. Félagskapur. Fjörir. Stundir sem gleymast aldrei. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
2: Pepsi sumari mikla er hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið er betra með

0: hátíðlegu húsgögnum Everest, Skeifunni 6 og Everest.is.
1: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
3: Bestu lög allra tíma.
4: Lifir enn í gömlum glæðum. Gullnýr og nýjum.
5: Gullbylgjan.

0: bilkja.is.
1: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
2: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is.
0: Besti bitinn af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji. Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.

0: sanna.
1: Pallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
2: Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
3: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
4: Klukkan 5, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Guðlaugur Þór Þórðarson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, sakaði Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur utanríkisráðherra Evrópumet í mótsögn þegar þjóðaratkvæðagreiðsla aðildarviðræður við ESB var til umræðu á Alþingi í dag. Ráðherra svaraði að erfitt væri að heyra að Guðlaugur Þór vildi ekki gefa ungu fólki kost á að kaupa íbúð á annan hátt en að þurfa að borga hana þrisvar.
5: Það er veruleikin sem að háttutu þingmaður vill bjóða íslensku fólki með
6: en
5: ég vil ekki ég er að svara meðal annars spurningum ég er búin að svara því meðal annars í fyrra svari og ég, mér finnst miður að ég, megin svöri er ekki alltaf eftir hentuleika fyrir háttutu þingmaður þannig er það
4: sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir á Alþingi í dag en forseti Alþingis þurfti að biðja þingmenn að halda rósinni í umræðunum og gaf Guðlaugi Þór stingandi augnaráð þegar hann spurði úr sal hvort hann fengi svona langan ræðutíma og vísaði þar til ræðu Þorgerðar Katrínar nánar málið á vísi Maríus Borg Haupi hefur farið fram á og fengið samþykkt að hann verið látinn laus úr fangelsi til að vera með móður sinni Mette Marit, krónprinsessu Norex. Réttarhöldi við Maríusu hafa staðið frá því í febrúar en hann er ákærður fyrir fjölda ofbeldis og kynferðisbrota og hefur sætt gæsluvarðhaldi í rúma 3 mánuði. Veikindi Mette Maritar krónprinsessu hafa ágerst verulega undanfarið en hún hefur nokkurt skeið glímt við svokallega lungnatrefjun og er komin á biðlista fyrir lungnaígræðslu. Forsvarsmenn Elkem á Íslandi hafa ákveðið að slökkva á einum 3 ofna járblendi verksmiðju félagsins á Grundartanga í sumar. Þetta er gert vegna verndarráðstafana Evrópusambandsins vegna kísilmálma. Með því að draga úr framleiðslunni yfir sumartíman getur félagið haldið öllu fastráðnu starfsfólki í vinnu en lítið sem ekkert verður ráðið í sumarstörf. Álfheiður Ágústsdóttir, forstjóri Elkem á Íslandi, segir í samtali við Vísi að verndarráðstafanirnar hafi lagst ofan á þegar erfiðar markaðsaðstæður. Elkem leggir ríka áherslu á að verja þau störf sem fyrir eru í verksmiðinni og tryggja eins og kostur er stöðuleika fyrir sitt starfsfólk. Tjónið af völdum eldsinn sem kom upp í Sorpu á Álfsnesi nemur 100 milljónum króna en eldurinn kviknaði í timburhakkaravél sem skemmdist. Eldsupptök eru ókunn og nokkur ráðgáta að sögn Gunnarsdófra Ólafssonar sviðstjóra þjónustu og samskiptasvið Sorpu. Enda varð eldsins fyrst vart 1/2 tíma eftir að slökkt hafði verið á vélinni. Eldurinn kom upp 1:30 og mátti sjá Reykjarmökk víða að. Kristján Eriksen kominn heim af sjúkrahúsi eftir að hann hné niður í vináttulandsleik Danmörkur og Úkraínu í gær. Eriksen skrifaði færslu á Instagram þar sem hann segir atvikið í gær hafa verið annars konar en þegar hann fór í hjartastopp í landsleik fyrir 5 árum. Bjargráður sem hann með hafi gert nákvæmlega það sem hann átti að gera. Í færslunni þakkar Eriksen fyrir veittan stuðning og segir bataferli þegar hafið. Fréttir verða næstraðar á bylginu 6:00 en þanga til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
7: Leyfðu veskinu að finna muninn.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan er mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
3: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
4: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
5: Sötra, smakka, flissa, njóta. Góðar stundir bíða þín í garðinum Mathöll. Það opið fram á kvöld. Hér Smáralind.
6: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgagnahöllin.
7: Sumarhátíð húsasmiðuna í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
8: Ísland-Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKI.
9: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgu. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0%. Sena Live.
10: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk.
11: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
12: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
13: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Óð tilboð.
14: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
15: ESB má alveg bíða, en við þurfum að borða fisk í kvöld. Það má ekki bíða. Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
16: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
17: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Nýr Honki EHS 5, fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfarhöfða.
4: Stuðspjallið skrifar, stuðspjallamaðurinn Friðrik Dór.
5: Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna. Hittaramessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júni. Miðasala á tix.is.
6: Sjáumst í krikanum 16. júni á Hittaramessu. Let's go.
7: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
8: Útiflýsadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflýsum á tilboðsverði á útiflýsadögum í Álfaborg. Kíktu við í skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
9: It's oh so quiet.
10: Kringlukast. Nýjar vörur á 20-60% afslætti. Kringlan. Inni er ævintýri.
11: Super tilboð í júní. AEG þvottavél nú 95.990 og AEG þurrkari 99.990. Húsasmiðjan gildir líka í vefverslun.
12: Góður dagur byrjar á góðum nærbuxum. Prófaðu Comfy Balls, líklega þægilegustu nærbuxur í heimi. Comfyballs.is.
13: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grilllökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
14: Vantar bækur eða bakkelsi á næsta lestrarfund. Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskra lesingja á Facebook síðu Bylgjunar.
15: 25% afsláttur af öllum vörum í Æsland krílunni. Heimurinn í fókus.
16: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
17: Íslenskir tómatar. Þú veist hvað þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
18: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
19: Bestu lög allra tíma.
20: Gullbylgjan.

0: Business Central er sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref er öruggt. Næsta skref er Vice.
1: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa, þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneytni er í fyrirrúmi. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfrauða.
2: Gerðu dundur kaup á risa tax-free-dögum Ormsson. Fjöldi hágæða vörumerkja á hagstæðu verði. Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
3: Sumarið er tíminn. Gerðu stórgóð kaup á vörum mánaðarins. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
4: Eftir langan dag er fátt betra en góð sána. Vandaðar sánur fyrir garðinn, pallinn eða sumarbústaðinn. Sána.is, fjárfestu í velliðan.
5: Sjáðu Jóhannes Hauk og Hafþór Július í Masters of the Universe. Komin í bíó.
6: Pinotex Viðarvörn er frábær á pallinn og grindverkir. Bíkó.
7: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Höfnihotnafirði og Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
8: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
9: Klukkan 6, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylginni. Marius Borg Haupi hefur farið fram og fengið samþykkt að hann verið látinn laus úr fangelsi til að vera með móður sinni Mette Marit, krónprinsessu Noregs. Saksóknari hefur áfrýjað ákvörðuninni. Réttarhöldi við Mariusu hafa staðið yfir frá því í febrúar en hann er ákærður fyrir fjölda ofbeldis og kynferðisbrota og hefur sætt gæsluvarðhaldi í rúma 3 mánuði. Veikindi Mette Marit og krónprinsessu hafa ágerst verulega undanfarið en hún hefur nokkur skeið glímt við svokallaða lungnatrefjun og er komin á biðlista fyrir lungna ígræðslu. Vilhjálmur Árnason hefur gert forseta Alþingis grein fyrir afsögn sinni en hann hóf störf sem bæjarstjóri Reykjanesbæjar þann annan júní. Vilhjálmur hefur verið þingmaður Sjálfstæðisflokksins frá árinu 2013 fyrir Suðurkjördæmi og var varaformaður þingflokksins. Nýr meiri hluti Sjálfstæðisflokksins og Miðflokks tók við í Reykjanesbæ eftir ný afstanna sveitarstjórnarkosningar en Vilhjálmur var oddviti Sjálfstæðismanna. Xi Jinping, forseti Kína, sótti í morgun kollega sinn Kim Jong-un í Norður-Kóreu heim. Þetta í fyrsta sinn í 7 ár sem Xi fer til Norður-Kóreu en leiðtogarnir hittust síðast í Peking í september. Kim Jong-un tók vel á móti Xi og saman hétu þeir því að styrkja samband ríkjanna. Dregið hefur úr áhrifum Kínverja í Norður-Kóreu, samhliða auknum áhrifum Rússa þar og auknu efnahagslegu sjálfstæði Kóreumanna. Og hingað er frétt á þölu kvöldsins, Kolbeinn Tumi mættur. Tumi, hvað fáum við að sjá í fréttum kvöldsins?
10: Börn í brottfararstöð verða í brennidepli í kvöldfréttum. Þessi umræðum frumvarp dómsmálaráðherra brottfararstöð hefur ekki farið fram hjá neinum, hefur ekki verið í átaka að fara við svo sem í þinginu, en utan þings hafa ýmsir gagnrýnt harðlega að börn verið vistu í stöðinni. Nú í kvöldfréttum mætast þau Víði Reynisson, formaður allsherjar og menntamálanefndar og Tótla Sæmundsdóttir, framkvæmdastjóri Barnaheilla, og við ætlum að eiga við þau opið og hreinskipti samtal málið.
9: Verða áhugaverðar umræður á nefa.
10: Og svo verðum við út í heimi, sprengjum ringdi á víxli Ísrael og Íran í gærkvöldi og svo líka í nótt. Það sem afi degi hafa engar fregnir borist af árásum en Bandaríkjaforseti sendi báðum aðlum tónin í morgun. Við förum yfir þróunina í kvöldfréttum og hlýðum á sjónvarpsávarp forsætisráðherra Ísraels. Nú, bæta ætti þjónustu við konu sem leita sér aðstöður í konukoti í Ármúla frekar en að skrýmsla væða þær í fjölmunum. Þetta segir framkvæmdastjóri Rótarinnar sem fullir er að fréttaflutningur af ófremdar ástandi í götunni standist reynlega ekki skoðun. Svo verðum við beinni útsendingu á, á tveimur stöðum, annars vegar frá Alþingi, þar sem Evrópumálin hafa verið fyrirferða mikil. Ræðum við þingflokksformennum þingloka samninga, Alþingi fer brátt í sumafrí. Og svo sýnum við myndefni frá brunavettvangi Álfsnesi, þar sem timbur kurlar í brandi kaldra kola. Tals með sorpu meta tjóni á 100 milljónir og hafi ekki minnstu hugmyndum hvernig kviknaði í. Og hin beina útsendingin verður frá listahátí Reykjavík sem í fullum gangi. Það svolítið óvissa í kringum þessa beina útsendingu. Oddur á leiðin í ákveðna óvissuferð. Oddur hefur frétta mára okkur sjáum til hvernig tekst til hjá honum. Hann spenntur samt.
11: Hann mun örugglega græja það ef við þekkjum rétt.
10: 100%. Svo sportbakkinn, við hittum Ögmund Kristinsson Markmann sem 37 ára, nýjasti víkingurinn og segist hungraður í titla. Og svo það Emil Pálsson, það muna margir eftir því, hann lagði knattspyrnuskóna á hilluna já, fyrir aldur fram eftir að við tvígang fari í hjartastopp og hann telur nú sömu spurninga verið uppi á Kristján Eriksson sem hneig niður í annars skipti með danska liðinu í danska landsliðinu í gær. Og svo Ísland í dag, þá hittum við vini og samstarfsfélaga sem létu drauminn rætast og stopnuðu eigið snyrtifur fyrirtæki. Við elskum þegar draumar rætast.
11: Það svo sannarlega gerum við þetta um mig. Gerðu þakki fyrir þetta og ljóst að það fjölbreyttur fréttatími framundan á samtengdum rásum sínar, bylgunar og vísis á slaginu 6:30.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
3: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Pizza opnar frá Kotze og Enders, alltaf 25% afsláttur. Húsasmiðjan.
4: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
5: Verslanir, veitingar og þjónusta, allt á einum stað í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í fjörðin, fjörður.is.

0: 5 ára miðað við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu akstur og tryggðu þér nýjan MG fyrir sumarið. BL Safaröða.
1: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
2: Guðskurs, Emiliana Torrini, Ásgeir, Vök, Bookashade, Anna, Above and Beyond og ég, Daði Freyr, á sem 200 listamönnum til viðbútar. Eclipse Festival á Snæfellsnesi 11. til 15. ágúst. Tryggðu þér meða á eclipse.is.
3: Þakefni, þakefni, þakefni. Góðu verðin halda áfram í júní. Tryggðu þér sterkt þakefni á frábæru verði. Þakefnasala Íslands.
4: Stóri leikurinn á skilið stóran skjá. Upplifu leikina í sumar í litskörpu Samsung QLED sjónvarpi. Veglegur kaupauki fylgir öllum sjónvarpum og heimsending innifalinn. Þú getur meira með símanum.
5: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brembórn.
6: Törtulvax, Bílabón, Bílanust og Bílanust.is.
7: Komt á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
8: Hvað finnst þér? Þáttaka í lesringum, fjölgar sjónurhornum og dýfkar skilning. Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskra lesringja á Facebook síðu Bylgjunar.
9: Sumarhátíð Húsasmiðjunnar og Blómavals í júní. Nýtt sumarblað troðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðjunnar og Blómavals.
10: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðvagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
11: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
12: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
13: Tút og rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsöða.
14: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumar kaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
15: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is.
16: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít Flísaverslun. Mikið magn á lager.
17: Útilegudagar í Everest. 20% afsláttur af öllum vangó tjöldum og útileguhúsgögnum. Everest, Skeifunni 6 og everest.is.
18: Bestu lög allra tíma.
19: Gullbylgjan.

0: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: bæti, bæta, bætir, bætum, bættu, bæti, bætum, bætir. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
1: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is.
2: Þú veist hvaða er langt í hann, þú veist hvað hann kostar og þú veist hvaða leiðan fer. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu. Hopp leigubílar.
3: Við sérhæfum okkur í litum. Sérhæfni. Litaráðgjöf alla daga.
4: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stórhjónsveit, fóstbræðrum og góðum gestum. Ásgeir Trausti, Eyjólfur Kristjánsson, GTRN, Helgi Björnsson, Múkisson, Ragnheiður Gröndal, Sigga Beintins, Sigríður Torlasíus, Stefán Hilmarsson og Ari Eldjón. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgvin. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0%. Sena Live.
5: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
6: Ný Honki EHS 5, fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfraða.
7: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
8: Ert þú í rótsóar hugleðingum en viltu að laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rótsó? Kynntuðu þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
9: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútói. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
10: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera. Pósta því á Giggo og giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
11: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is.
12: Ert þú að útskrifast? Þú færið alvöru skreitingar í partybúðinni í Skeifunni.
13: Hreitt bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
14: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En ísan er allafan að glæni hjá okkur. Fiskikongurinn, sogavegi 3.
15: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

0: Þar sem þú ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine, you got me.
0: Þetta er Gullbylgjan.

0: besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
2: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2. Kringlukast í kultúr og kultúrmenn. 20% afsláttur af nýjum vörum frá vönduðum merkjum. Kultúr og kultúrmenn Kringlunni.
3: Nú bjóðast nýjir 100% rafdrifnir MGS5 og MGS6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Hvernig hljómar MG? BL Safröða.
4: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðatorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
5: Hvað finnst þér? Þáttaka í lesringjum, fjölgar sjónarhornum og dýfkar skilning. Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskra lesringja á Facebook síðu Bylgjunar.
6: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Matur, verslun og þjónusta. Allt í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í Fjörð verslunarmiðstöð. Fjörður.is.
8: Stuðspjalli skrifar, stuðspjallamaðurinn Friðrik Dór.
9: Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna. Hittaramessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júní. Miðasala á tix.is.
10: Sjáumst í kriganum 16. júní á Hittaramessu. Let's go.
11: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
12: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Finndu þína sögu í Sagnalandi.
13: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
14: Þakefni, þakefni, þakefni. Góðu verðin halda áfram í júní. Tryggðu þér sterkt þakefni á frábæru verði. Þakefnasala Íslands.
15: Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 5,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
16: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
17: Sumarhátíð Húsasmiðjunnar og Blómavals í júní. Nýtt sumarblað, troðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðjunnar og Blómavals.
18: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
19: Gæða Júasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
20: Konur athugið. Hinnar sívinsali Sloggi Maxi nærbuxur þrjár í pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í Sloggi.
21: Bestu lög allra tíma.
22: Í allan dag þessi gömlu góðu. Gullnir og nýju.
23: Gullbylgjan.

0: Það er eitthvað svo frelsandi að hlusta. Við frelsum þig frá amstri dagsins.
1: So, since you're free.
0: Með bestu lögum allra tíma.
2: Þetta er Good

0: alla daga.
1: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bíldsöða 16, bílasmiðurinn.is.
2: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu, stólpi

0: Kuskus, Emiliana Torini, Ásgeir, Vök, Bookashade, Anna, Above and Beyond og ég, Daði Frey, á sem 200 listamönnum til viðbútar. Eclipse Festival á Snæfellsnesi 11. til 15. ágúst. Þriðuðu meða á eclipse.is.
1: Notalegt viðmót fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóaböðin á ferðinni landið í sumar.
2: Gefðu gjafakort Smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér Smáralind.
3: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna.
4: Bíddu bara þetta reddast í Bæjarbíói. Forsala hafin. Nánari upplýsingar á stubb.is og bæjarbíó.is.
5: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
6: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
7: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ. Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is.
8: Sólarraflöður, gaseldavélar, gasopnar, gaskæliskápar og gasvatnshitarar. Skorri bílsöða, skorri.is.
9: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
10: Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 2 cm þykkum ítölskum útiflísum. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
11: Förum saman í fengum.
12: Félagskapur. Fjöld. Stundir sem gleymast aldrei. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
13: Eitt mesta úrval að notuðum skrifstofuhúsgögnum. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
14: Bestu lög allra tíma.
15: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
16: Þessi gömlu góðu.
15: Gullbylgjan.

0: Masters of the Universe er komin í bíó. Sjáðu Jóhannes Hauk og Hafþór fara með hlutverk í þessari stórmynd.
1: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, domusnova.is
2: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
3: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarin eruðu grísakótelettur, nú líka með kryddsmjöri. Ali.
4: Nýr Honki EHS 5. Glæsileg hönnun. 100% rafmagn, fjórhjóladrifin, kraftur og lúxus. BL Sæfaröfða.
5: Sko, svefnin svo mikilvægur og þessi tælenski svefnþjálfi, sama Wadragundi Ba, að hjálpa þúsundum, hundruðum þúsunda, á netinu. Og það sofa allir eins og unga börn hjá honum. Í eigin persónu. Já, þannig hann svæfi þig á kvöldin. Ég skal heyri honum. Góða nótt.
6: Þriðjudags potturinn stefnir í 5,1 miljard. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stórhjónsveit, fóstbræðrum og góðum gestum. Ásgeir Trausti, Eyjólfur Kristjánsson, GTRN, Helgi Björnsson, Múkísson, Ragnheiður Gröndal, Sigga Beintins, Sigríður Thorlacius, Stefán Hilmarsson og Ari Eldjón. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgvin. Miðasala hefst á föstudag. Í boði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
8: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaðin? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.

0: um faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
1: Körfubílalega. Glersýn.
2: Skrúb. Gluggahreinsun. Skrúb.is.
3: Á að lyfta sér upp helgina. Topdjöld.is.
4: Logoflex. Fánabrentun. Logoflex. Verum áberandi.
5: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtré Vírnet.
6: Er verið að fara að gæsa? Kíktu í partíbúðina til að undirbúa allt. Partíbúðin Skeifunni.
7: Spar á Barónstíg er opinn allan sólarhringinn. Spar þegar þér hentar.
8: Nammi Póka fyrir Nammi Póka. Hvenær sem er. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
9: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingolfstræti 3. Den danske kró.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Æ, var nóttin mín svona. En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
4: Ertu að glíma við liðvandamál? Liðir frá Protease er öflugt bætefni sem veitir stuðning fyrir liði, brjósk og bein. Íslensk fæðubótarefni úr hafinu. Liðir frá Protease. Fæst í næsta stórvörumarkaði og apóteki.
5: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
6: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar. Helgina 10. til 11. júlí. FM 95 Blö.

0: Fyrir óþægilegar nærbuxur, skipt yfir í Comfyballs og finndu muninn strax frá fyrsta degi. Comfyballs.is
1: Eldaðu besta bitan af þorskinum, sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
2: Hærri sumarlaun án launaviðtals. Skráðu þig í viðbótalífeyrissparnað og fáðu launahækkun með lágmarks áreynslu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
3: Rísa taxfrídagar í Ormsson. Vörur frá Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum framleiðendum á frábæru verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
4: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
5: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
6: Kjólburur á frábæri verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
8: Sumar útsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í skeifinni 8.
9: Kjúklingastæðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
10: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna. Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
11: Stöndum saman, afnemum verðtrygginguna. Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
12: Mega Vika! Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef þú sækir. Dominós.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Ertu að fara í framtíðarvinnu eða sumarvinnu?
4: Framtíðarvinnu vandi.
3: Veistu hvort þú getur valið lífeyrissjóð?
4: Ég bara er ekki viss.
5: Spurðu vinnuveitandan hvort þú getur valið almenna lífsverk. Þar færðu til dæmis tæpan helming af skyldusparnaði í ervanlega séreign, án sölu eða uppafskostnar. Almenni lífsverk þegar þú getur valið.
1: Hittast, spjalla, borða, njóta. Góðar stundir bíða þín í garðinum

0: sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani at kompani.is.
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
2: Pallasbrúfur, kampsbrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.

0: Viktor.
1: Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna Hittaramessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júni. Miðasala á tix.is.
2: Sjáumst í kriganum 16. júni á Hittaramessu. Let's go.
3: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
4: Hafið heyrt þennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn Bónus.
5: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
6: 25% afsláttur af öllum vörum í Æsland Kringlunni. Heimurinn í fókus.
7: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is.
8: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
9: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar.
10: Arbesko Tech, vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is.
11: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20 til 50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.

0: came as fast as they could after Jesse called for help.
1: It's been too long, cowboy.
2: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
3: So that's Lilypad.
4: What are you, some sort of old man toy?
5: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
2: Ævintýrið heldur áfram.
6: Toys are for play.
7: Tech is for everything.
2: Nú takast leikföngin á við tæknina.
8: The screen just took over.
9: All the tapping. The tapping.
2: Taktu fjölskylduna með í bíó.
10: I want to talk to you, device. So long, toy.
11: Turn her off.
12: Sorry, spotted. I have plastic fingers.
2: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júni. Sýnd með íslensku og ensku tali.
13: Afmælisháttíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
14: Það er vorlykt í lofti. Það er Weberlykt í lofti. Findur græjurnar fyrir grillsumarið á weber.is.
15: Og hvenær eru það að lenda? Ég sæki ykkur bara völlin eða sendi kallin. Jú, jú, vinna á því alveg áður en við mætum í vinnuna.
16: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is.
17: Skólahljómsveitir Reykjavíkur, John Grant, Sólan Íslandus, Mógil, Rót, Angel Blue, Nover og svo miklu fleira á listaháttíð Reykjavík. Getur þér fjölbreytta dagskrá á listaháttíð.is.
18: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stórhljómsveit, fóstbræðrum og góðum gestum. Ásgeir Trausti, Eyjólfur Kristjánsson, GTRN, Helgi Björnsson, Múkisson, Ragnheiður Gröndal, Sigga Beintins, Sigurður Torlasíus, Stefán Hilmarsson og Ari Eldjón. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgvin. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0%. Sena Live.
19: Strandgata 26 var valinn glæsilegasta nýtbygging höfuðborgarsvæðisins 2025. Íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar komnar í sölu. Næg bílastæði. Strandgata26.is.
20: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagns, götu og torfarhjól, hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
21: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum til stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
22: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
23: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
24: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
25: Betri laun á höfuðborgarsvæðinu. ECIT. Traustur bakhjarl í turninum.
26: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
27: Vandaðar barnavörur sem þú getur treyst. Fífa, Faxafinni 8, allt fyrir börnin. Fífa.is.
28: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöði mörg.
29: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarð 3.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: 50% einborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu akstur og tryggðu þér nýjan MG fyrir sumarið. BL Safaröða.
1: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
2: Nýjar vörur frá Jakobsdals eru komnar í Lind Design. Fallegi löpurar, dúkar, diskamottur, svuntur og smáhlutir sem skapa hlýlega stemningu á heimilinu og á pallinum. Kíktu við í Lind Design á Smáratorgi eða skoðaðu úrvalið á linddesign.is.
3: Sjáðu Jóhannes Hauk og Hafþór í nýju hlutverki í Masters of the Universe. Komin í bíó.
4: Gagnameistarinn er fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byrst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
5: Sánahúsin frá sauna.is skapa einstaka stemmingu. Kynntu þér úrvalið. Sauna.is, fjárfestu í vellíðan.
6: Ragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
7: Endalaust gott að sjá þig. Nú opið allan sólarhringin í sumar á N1 Hringbraut, Ártúnshöfða og Lækjargötu í Hafnarfirði. Komdu bara þegar þér hentar. N1.
8: Sötra, smakka, flissa, njóta. Góðar stundir bíða þín í Garðinum Matöll. Það opið fram á kvöld. Hér Smáralind.
9: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
10: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Sláttuvélar og róbótar 20% afsláttur. Ótrúlegt úrval. Húsasmiðjan.
11: Leifðu þér smá lúgu. Mozzarella stangir og gos aðeins 999 krónur.
12: Ísland Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. daginn 2. júlí klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKI.
13: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
14: Er útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skarkrippir í miklu úrvali. Klukkan.is.
15: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
16: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
17: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.

0: Are you on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona intranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Appelsín kynir ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló á einni með öllu.
3: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
4: Borðstofudagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumóla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
5: Útsala í fullum gangi. Gerið góð kaup fyrir börnin. Fífa, barnavöruverslun og fífa.is.
6: Þorsknakkin besti bitin af þorskinum. Hann bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
7: Talaria Sting Pro. Fjölnota rama.

0: Crispy Rískúlur Mættar í næstu búð Freyja
1: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur Skrifstofur Skútói Skrifstofur.is Við sendum með dropp á póstinum allt land Sumarhátíð húsasmiðunar í júní Allar nýlfisk háþristidælur 20% afsláttur Húsasmiðjan
2: Flottar yfirhafnir í stærðum 38 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
3: Fimm heppin sem eru með viðbóta lífeyrissparnað skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
4: Útiflísadagar í Álfaborg Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg Kíktu við í Skútuvoginn Álfaborg, allt á gólfið
5: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir Erum í Austurstræti 3
6: Verið velkomin á opið hús helgina í Hnjúkamá 14 til 16 í Þorlákshöfn Stopnus.is
7: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
8: Sumarið tíminn. Þú færð vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
9: Útilega eða útlönd. Þú finnur tilvaldar ferðavörur í vestlunum Elko eða á elko.is. Elko.
10: Breyttu fallinum í þitt eigið spa með sánu frá sauna.is. Sauna.is, fjárfestu í veljiðan.
11: Bestu lög allra tíma.
12: Gullbylgjan.

0: 4646 eða kíktu inn á armar.is. Armar.
1: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is.
2: Ert þú að fara að gifta þig? Úrvalið af giftingarhringum hefur aldrei verið jafn mikið. Kynntur úrvalið á byl.is eða kíktu til okkar í Silfursmára 8. Byl. Skarkripir by Lovisa.
3: Gull léttöl kynnir, tónlistarhátíð kótilettunar, helgina 10. til 11. júlí. Framkoma meðal annars, herra

0: te og kaffi er komið í verslanir.
1: Axkit bílstólalega. Ekkert stoppgjald. Bílanaust.is Bílrúður. Bílrúður. Bílrúður. Pólsen. Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
2: Íslenskir tómatar. Þú veist hvað þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
3: Nine Pine er komið til Íslands, fáanlegt í verslun Lindi Sæna á Smáratorgi. Skandinavískur fatnaður hannaði fyrir raunverulegt líf. Þægilegur, tímalaus og auðveldur að nota alla daga. Buxur, bólir, jakkar og pólotoppar í klassískum litum og fallegum sniðum. Komdu við, skoðaði úrvalið og mátaði Nine Pine í verslun Lindi Sæna á Smáratorgi.
4: Flugvirkjun er alþjóðlegt verknám með góða starfsmöguleika. Innritun stendur yfir á tskóli.is. Tækniskólin.
5: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
6: Ertu á leiðin í brúðkaup, stór afmæli eða veislu? Við hjálpum þér að finna réttu gjafirnar. Elko.
7: Kringlukart í Kompanís. 20% afsláttur af nýjum vörum frá vönduðum merkjum. Kompanís, Kringlunni.

0: setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
2: Hellulagnir, jarðvegsvinna, drenlagnir eða beðarhreinsun. Við gerum þetta allt. Garðaþjónusta Íslands. Garda.is
3: Alliða gleraugnalausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
4: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
5: Hvernig væri
6: Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
7: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna.
8: Bíddu bara þetta reddast í Bæjarbíó í haust. Forsala er hafin. Tryggðu þér með á geggjuðum afslætti. Nánari upplýsingar á stubb.is og bæjarbíó.is.
9: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
10: Netöryggi. Diplómanám er spennandi námsbraut sem opnar dyr af eftirsóttum störfum. Lærðu að verja gögn, kerfi og fyrirtæki frá raunverulegum netógnum. NTVAF Próment.
11: Vantar bækur eða bakkelsi á næsta lestrarfund? Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskra lesingja á Facebook síðu Bylgjunnar.

0: Íslenskar aðstæður.
1: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
2: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class. Konur athugið. Hinnar sívinsalir sloggi maxi nærbuxur þrjári pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í sloggi.
3: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
4: Fullkomnaðu útskriftaveisluna þína með okkur. Partiland 12. og partiland.is.
3: Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í fjörðin. Fjörður.is.
5: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þart. Í Bíkó.

0: óteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
3: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabariton heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
4: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
5: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
6: Karglas. Stjarna í framrúðu. Kíktu við hjá Karglas, Dalsraunni 20 og við lögum það fyrir þig á meðan hún býður.
7: Karglas Repair, Karglas Replace.
8: Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Orkan.
9: Grill tímabilið hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið? Grillað upp á Weber.is.
10: Glæni Gerry Weber sending nú komin í Laxdal. Fjölbreytt úrval af drögtum, jökkum, pilsum, buxum og bólum í fallegum og mildum sumarlitum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal skipholti, Laxdal.is.
11: Allt til hreinsunar á vatni, síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Gyrjarhöða 2 og S-Hermann.is.
12: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
13: Hvernig væri
14: alveg þú? Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
15: Þjóta eða njóta. Hjólafestingar í bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
16: Sumarið tíminn. Gerðu stórgóð kaup á vörum mánaðarins. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
17: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
18: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfinni. Tökum vel á móti þér í Silfursmára 8. By L. Skartgripir by Lovisa.
19: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann útilegumaðurinn.

0: Visa Tax-Free dagar Ormsson eru nú í fullum gangi. Vörur frá Samsung, AEG og fleiri heimsþekktu framleiðum á frábæru verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorgi Akureyri og ormsson.is.
1: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
2: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.

0: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það besta skilið. Kringlukast í kultúr og kultúrmenn. 20% afsláttur af nýjum vörum frá vönduðum merkjum. Kultúr og kultúrmenn Kringlunni.
1: Ekki missa við stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðir meða á eclipse.is.
2: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
3: What are you? Some sort of old man toy?
4: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
2: Ævintýrið heldur áfram.
5: Toys are for play.
6: Tech is for everything.
2: Nú takast leikfungin á við tæknina.
7: The screen just took over!
8: All that's happening. It's happening!
2: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júní, sínd íslensku ensku tali.
9: Það ekki kalt á topnum. Topchild.is
10: Lísis perlur eru fullkomnar í ferðalagið. Mundu eftir lísinu.
11: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: 45 punkta skoðun.
1: Þarft þú að mála? Flugger með afburðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
2: Ert þú búinn að kíkja í nýju Elko verslunina í Smáralind? Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
3: Útilegudagar í Everest. 20% afsláttur af öllum vang- og tjöldum og útilegu húsgögnum. Everest, Skeifunni 6 og everest.is.

0: lag allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
4: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
5: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
6: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
7: Þú fær 2 cm þykkar útiflísar hjá okkur. Hægt að líma flísarna niður eða setja á stillanlega stóla. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
8: Myndlist, tónlist, sviðslist, hagræðingakvöld, arabískar nætur og svo miklu fleira á listahátíð Reykjavík. Kynntu þér dagskrána á listahátíð.is.
9: Nú á matseðli í IKEA. Kóresk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
10: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is.
11: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavar.
12: Spar Staðabergi er opinn allan sólarhringinn. Spar þegar þér endar.
13: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
14: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
15: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
16: Þú átt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
3: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref er áfram. Næsta skref er Væs.
17: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
18: Bestu lög allra tíma.
19: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
20: Þessi gömlu góðu.
19: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörum mánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
4: Getur þú valið ávöxtunarleið í þínum lífeyrissjóði?
5: Ég er ekki viss, nei.
6: Hjá Almenna lífsverki getur þú valið á milli 7 ávöxtunarleiða fyrir séreignarsparnaðinn. Allt frá 100% í erlendum eignum yfir í 100% íslensk innlán.

Þegar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hvar við átta. Þakefni, þakefni, þakefni. Góðu verðin halda áfram í júní. Tryggðu þér sterkt þakefni á frábæru verði. Þakefnasala Íslands.

0: Akureyri, Egilsstöðum, Högnuholtnafirði og Selfossi. Meðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
1: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
2: Nú eru alvöru Milwaukee tilboðsdagar hjá verkfærasölunni. Hörku afslættir, kaupaukar og hafadræti. Verkfærasalan, www.vfs.is.
3: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
4: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
5: Nýja íslenska hljóðbóka veitan mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
6: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is.
7: Hansmýruð og einstök. Útihúsgögn.is.
8: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með teygja.
9: Sláttuvilar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Ego. Þórhóðar.
10: Bestu lög allra tíma.